0: jutro. Z OTP banko.
1: Še ena.
2: Še ena.
1: V nizu raziskav, Natalija.
2: To imamo radi.
1: Jaz verjamem, da se bo kdo v njej prepoznal, zato ker se jaz in to v bistvu 100%. Raziskave kažejo, da lahko pivo z nizko vsebnostjo alkohola po vadbi telo rehidrira predvsej podobno kot voda.
2: Okay,
1: wow. Enaki efekt. Zaradi vode, elektrolitov...
2: Ziher so moški delali to raziskavo, ne? Samo pač.
1: Ja, glej, jaz bi jo tudi podpisal, poštempla vse, kaj treba, glej. To je, oh. V glavnem voda, elektroliti, pa ogljikovi hidrati, ki so v pivu, naj bi pomagali.
2: Okay.
1: Sicer zraven drobni tisk, ne, da strokovnjaki vseeno pozarjajo, to velja za manjše količine piva, ne?
2: Ne, pa tudi, kišto piva, ne?
1: Ne, pa tudi lažja, torej z okoli 4% alkohola, ne zdaj 9% piva, ne?
2: Uh-huh.
1: Da je že, kot da vino piješ. Takoj, kaj količina večja, strokovnjaki pravijo, da se ta efekt izniči, ampak eno po vadbi pa lahko.
2: Zdaj vidim, da bo še več letih izgovorov.
0: Vsak delavnik z OTP banko.
3: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami. Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si poševnica poslovni. PS, mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.
0: Sami hiti.

0: jutro. Z OTP banko.
1: Ja, nekako je tako, ne, da si vsi želimo, ne vem, dolgo živeti, srečno živeti, zdravo živeti. Vse to so tak neki pomembni indici, recimo.
2: Absolutno, zato pa delaš na nekih teh stvareh, da ja. Bi načeloma naj pomagale dolgoživosti. Ne?
1: Od gibanja naprej, od nekih tudi diet, ne, se nekateri poslužujejo in kupujemo kakorkoli draga prehranska dopolnila. Da bomo sto in nekaj doživeli,
2: se ampak... Se najdemo.
1: Se najdemo, seveda. Zdaj pa ena velika znanstvena raziskava prinaša pravzaprav tako osupljivo odkritje. Dognali so, da eno samo, posem brezplačno čustvo, neposredno pa vpliva na dolžino našega življenja. In je pravzaprav brezplačno.
2: Pa za mano gibati?
1: Mislim, lahko poskusiš.
2: Veselje ali pa sreča?
1: Ne. Je pa hvaležnost.
2: Ok, razumem.
1: Ja. Ja, torej eno najmočnejših stvari za daljše in boljše življenje je torej čist preprosto, torej občutek hvaležnosti. Zdaj, ja, mar si kdo bi rekel, ta, ne vem, duhovna floskula ali pa ta, tudi, kaj so zdaj priljubljeni ti New Age na sveti, ampak ne. Zdaj so ta vpliv hvaležnosti na celice in organe medicinsko dokazali. Torej, iz medicinskega vidika več let, pravzaprav ne let, ampak desetletji so raziskovalci spremljali več tisoče na 50 tisoč ljudi, ugotovili, da tisti, ki imajo in pogosteje občutijo, ne, in izražajo seveda hvaležnost, znatno nižje tveganje za smrt zaradi vseh teh najpogostejših vzrokov, ki so pač, ki botrujejo, ne, neki zgodni.
2: Svetovno.
1: Ključno za srčno-žilnimi bolezni, okužbami, torej tudi večjo odpornost imaš, vkolikor si pač, vkolikor izražaš to hvaležnost. Ker naj bi hvaležnost zmanjševala stres, izboljšala spanec in, kot že rečeno, pomagala imunskemu sistemu. Zdaj, nekateri mislijo, da je hvaležnost pač lepo vzgojen človek, ne? Ali pa neki prijazen odziv na darilo, da si
2: mislim,
1: hvaležen.
2: Delno tudi, ampak ni
1: ja,
2: mišljeno
1: ampak
2: to,
1: ni
2: verjetno.
1: Mišljeno to. Iz medicinskega vidika je hvaležnost pravzaprav, kot pravijo, globoko, kognitivno in čustveno stanje, ki pa spreminja kemično ravnovesje v telesu in zato pač prihaja potem do tega super osupljivega preobrata, ki pomaga k zdravemu, oziroma bolj nekako, ja, bolj zdravemu in dolgoživemu življenju.
2: Ja, drugačna je recimo hvaležnost, res kot si prej omenila, ja, če dobiš darilo,
1: tako,
2: ali pa ko če si
1: hvala Bogu, da
2: do vratu, v, da rečem dreku, pa ti pride kolega pomagati, pa te malo ven potegne, ne. Je drugi nivo hvaležnosti, recimo, ne.
1: Res je. A zdaj, eni so že po naravi bolj optimistični in hvaležni, ampak tudi, če ne spadaš v to kategorijo, strokovnjaki pravijo, da je hvaležnost mišica, ki se jo da natrenirati. Torej, vse se da spremeniti. Kako? Samo vsak večer, recimo, taka preprosta stvar, zapiši tri stvari, za katere si tisti dan hvaležen. Lahko je to take, ne vem, res banalne, dobra kava, ki ti jo skuhal sodelavec. Samo to, da si zdrav ali pa da je pač zunaj lepo vreme. Skratka, z malimi stvarmi se začne. Še lepše pa je, če lahko to hvaležnost izražaš, ne? Kar krepi tudi socialne vezi. Tako da, evo, po vsakem, oziroma iz vsakega vidika je očitno večplastna ta hvaležnost. In tudi, ko se ne, ujameš v tem, ker to pa znamo, ne, v tem vrtincu pritoževanja na stvari, na katere nimaš vpliva, recimo, da si zdaj v neki gneči zjutraj.
2: Znamo, tu smo prvaki.
1: Ja, vem, ne. Vem. Ne. Če čakaš zdaj v neki koloni ali pa ne vem, ko je kakšno slabše vreme, pač zavestno se treba ustaviti in trenirati to mišico.
2: Ja, glej, počasi se daleč pride, ne, tak da, ja.
1: Res je.
2: Z
1: to
2: malimi
1: je samo
2: koraki.
1: Dober opomnik danes, da, da res časih prehitro opazimo vse, kar nimamo, namesto vsega tega, kar že imamo.
0: Vsak delavnik z OTP banko.
3: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami. Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si/poslovni. PS, mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.
0: Sami hiti, Radio City. I hate confrontation. It

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dobra minuta je čez šesto v novinarski redakciji pa Borg Reiner.
2: Dobro jutro. Mariborska zahodna obvoznica je dobila novo pomembno odločitev strani države. Ministrstvo za naravne vire in prostor je izdalo gradbeno dovoljenje za gradnjo preostalega dela prve etape. Gradnja se bo lahko začela po pravnomočnosti dovoljenja. Prvi del odseka že v delu, gre za okoli 400 metrov ceste od Kožišča na Lackovi cesti proti vzhodu do novega centra Unifit. Zdaj dovoljeni drugi del prve etape bo dolg 860 metrov in bo speljan do novega Kožišča na Krdeljevi. Projekt za Maribor je pomemben, predvsem zaradi prometa na zahodnem delu mesta. Sprejet je tudi že državni prostorski načrt za drugo in tretjo etapo obvoznice, ki naj bi razpremenila cesto proletarskih brigad, mestno središče in izboljšala pritočnost prometa. Izredna seja državnega zbora, na kateri bodo poslanci glasovali o Janezu Janši kot kandidatu za mandatarja, je predvidena za petek ob 9. To izhaja iz sklica kolegija predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Janševo kandidaturo so poleg poslancev SDS podprli tudi v trojčku, NSI, SLS in Fokus, pri demokratih ter v stranki Resnica, ki naj bi formalno ostala v opoziciji. Stevanović pričakuje, da bo Janša glede na podpise in napovedi strank tudi izvoljen. Ob tem je dejal, da gre za upoštevanje večinske volje poslancev. Kolegi predsednika državnega zbora bo v sklicu seje odločal danes. V NK Maribor pa se po slabi sezoni in finančnih težavah zaostruje vprašanje prihodnosti sodelovanja s turškimi vlagatelji. Novi predsednik kluba Uroš Mlakar je v pogovoru za Sportklub poudaril, da želi hitro dobiti odgovore o motivaciji, financah in strategiji prihodnega sodelovanja. Maribor je sezono končal v rezultatski krizi brez Evrope, ob tem pa so se pojavile še informacije o neizplačanih plačah. Mlakar pravi, da Maribor nikoli ni bil klub, ki bi pristajal na finančno nedisciplino. O morebitni prodaji deleža po njegovih besedah lahko govori samo lastnik. Slovenska stran pa da želi vedeti, ali sodelovanje še vedno ima realno osnovo. Športno in poslovno vprašanje se seli v jedro prihodnosti Mariborskega kluba. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Servis 211 in aktualne temperature Maribor 10 stopin, 11 Murska Sobota, 8 Ptuj, 8 Velenje, 7 Celje in 7 Ljubljana. Današnje se bodo gibali tja do 23 stopin, vmes morda v dopoldanskem času kakšen oblak več, sicer čez dan. Jasno vreme do 24, pa mogoče kakšna kaplja dežja jutri.
3: Za dobro jutro že zastoj zaradi del od Krtine proti Ljubljani, dolg je približno 8 km, potovalni čas se ti torej tam podaljša za nekje približno 10 minut, drugih posebnosti pa za enkrat vsaj ni, če še karkoli opaziš, daj poklicati nič 41211211, da lahko obvestimo še ostale.
0: Dobro jutro, s Tadejem in Natalijo.
1: Dobro jutro želiva.
3: Lepo dobro jutro, tudi danes malo poezije. Maj se bliža koncu, dan izkoristi na soncu. Pazi edino, če imaš alergijo na cvetni prah, tableta ali pumpica, pa je tudi tam odveč strah. Še prej čas, da te zbudimo in skupaj v nov dan odhitimo.
1: Pa dobro jutro.
3: Jutro.

0: Safi Tucker, best friend, 12 minut čez 6. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Na svetovni dan čebelic.
1: Bzz, bzz.
0: Bzz. Ja. 20. maja, torej dan, ki nas spomni, kako zelo pomembne so čebele za naravo, za hrano. Ampak če smo iskreni, pravzaprav za celoten ekosistem.
1: Seveda, brez njih ne bi bilo nas.
0: Ja, dobesedno. Besedno.
1: Zaradi opraševanja, potem pa imajo še druge produkte, med, propolis, vosek, ni da ni, tako da koristne male živalce.
0: Tako da prehrana bi bila res predvsem, mislim, povsem drugačna in tudi predvsej bolj prazna. No, sicer pa številke povezane z čebelicami pa ima tudi danes Zala. Dobro jutro.
2: Jutro.
3: Dobro jutro. Bliža se svetovni dan čebel. Po zadnjih podatkih je 2140 kmetijskih gospodarstev v Sloveniji skrbelo za 45.500 čebeljih družin. Pa še to, domača proizvodnja medu je predlani dosegla 1000 ton, kar je skoraj 4-krat toliko kot leto prej. Stopnja samooskrbe z medom je bila tako skoraj 50%.
1: 50% sami pridelamo. To je v bistvu super podatek, ker veliko medu mimo grede ni tak regularno v trgovinah, kot bi moglo biti. Tako da raje na sosednjih rib do domačega čebelarja pa bo življenje malenkost bolj sladko. Ne?
0: Drugačno in predvsem bolj zdravo. Pa dobro jutro.
1: Jutro.
0: 14 minut, še 6.

0: Is it? Cause I'm cool, musti in Ava Land Fort, 21 minut čez 6. Dobro jutro. Jasno, 10 stopinj premoremo v Mariboru, 8 Velenje, 7 Celje, 8 tudi na Ptuju, med tem 11 Murska Sobota in 8 stopinj Ljubljana. Danes do 23 stopinj, nekaj oblakov vmes, sicer pa bo prevladovalo bolj kot ne jasno vreme.
1: Zaenkrat lepe pozdrave, na ceste pošilja zastoj od Krtine proti Ljubljani, torej če si namenjen tja, na tej relaciji trenutna zamuda znaša nekje 17 minut, drugih posebnosti pa zaenkrat ni, vsaj ne po mojih informacijah. Če imaš kaj za dodate, daj poklicati 041-211-211.
2: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%, vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
3: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
4: Maribor si pripravlja na nov ritem. V Štajerski avtodom je pripeljal novi električni Twingo. Narejen v Sloveniji, ustvarjen za naše ulice. Tvoje lahko že za 11.790 evrov ob upoštevani subvenciji in tisočaku bonusa na financiranje. Mladost nima let. Twingo nima konkurence. Štajerski avtodom z vami že 80 let.
5: Nepremičnine.net.
6: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
5: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Karierni sejem mojedelo.com prihaja v Maribor, četrtek 21. maja, Hotel City Maribor. Navdihujoča predavanja in številni delodajalci. Z gostjo Ilko Štuhec. Vabljeni.
9: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.

0: Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Pol sedmih, Boris, volim.
2: Dobro jutro. Mariborski mestni promet čaka ukinitev gotovine na avtobusih. Po predlogu Marproma bi potniki pri vozniku lahko plačevali samo še z bančno kartico, gotovina pa bi ostala na predprodajnih mestih. Univerze na Primorskem za zdaj ne bo dobila študija medicine, NAKVIS je zavrnil akreditacijo programa. Prvi študentov ne bodo mogli vpisati v leto 2027, prej kot v pol leta, pa tudi ne dati nove prijave. V Puconcih pa je zaposleni na deponiji med odpadki našel 4 ročne bombe tipa M52, prevzela jih je protibombna enota policije, policisti zbirajo obvestila zaradi suma povzročitve splošne nevarnosti.
0: Dobro jutro, s Tadejem in Natalijo.
1: Dobro jutro. Kako lepo vreme imamo.
3: Dobro jutro, fantastično.
1: Drug občutek, ne? Ko se prebudiš v sonce. Sicer pa bo drug občutek tudi, vkolikor uporabljaš mestni prevoz.
3: Recimo zdaj, ko je tako lepo vreme, bi lahko z 6 šel pod Pohorje, pol pa na vrh Pohorja, pol pa dol, pa spet nazaj 6 kot mesto.
1: Smisel, da bi še rekel, da treba z kolesom v službo. Če imaš seveda to možnost.
3: To zna biti daleč, tako da to ne.
1: Ja, seveda si preveč oddaljen, to ne pride upoštev. Ja, torej, mariborski mestni avtobusi očitno vstopajo v novo obdobje, kot smo lahko tudi sicer slišali v novicah. Počasi se poslavljamo od gotovinskega poslovanja torej ne bo več mogoče plačevati z gotovino na avtobusih. Sicer bo vozovnico še vedno mogoče kupiti neposredno pri vozniku, ampak samo z kartico.
3: Klik.
1: Ali kaj imaš pač?
3: Brezstično plačevanje je drugače.
1: Tako. Na fizičnih prodajnih mestih, ki seveda obstajajo, tam je možno plačevanje z gotovino, ampak na samem avtobusu pa ne bo mogoče. Seveda bo to se skupaj omogočilo malo hitrejši pretok tako potnikov in manj zamud na postajah. Se pa ob tem bo spremenil tudi cenik. Cena posamezne vožnje bo po novem evro in pol, tako v predprodaji, kot na samem avtobusu, ker prej so bile dražje na avtobusu, ne, ampak
3: za predprodajna cena. 2 evra je bila drugače vožnja za odraslega, ja.
1: Vidiš, kako veš,
3: očitno se voziš za en čas.
1: Se bo pa podražila tudi ta kuponska vozovnica, ko imaš recimo, veš, ne vem, 10 voženj naloženih, torej iz 10 evrov na 13 evrov, medtem ko mesečne in neletne vozovnice zaenkrat ostajajo enake. Razmišljajo pa tudi o ideji za turistične vozovnice, za 2 oziroma 3 dni, ne, da bi pač
3: to pa je pametno.
1: Omogočili in približali mesto.
3: To pa je sledenje, ja. V bistvu trendu vseh drugih evropskih mest. Marsikje že imajo, v bistvu imajo vse prevoze, nekatera mesta celo na eni kartici združena, torej
1: ja,
3: podzemno, avtobus, vlak, vse na enem mestu, tako da ja, koristno, podpiram.
1: Tako da, evo, zdaj vemo, ne, ko bomo naslednji šli na avtobus, ni več kovančkov.
3: Drobiš lahko pustiš doma.
1: Veš parovček.
3: Kartice, ne pozabi.
1: Dobro jutro.
3: Jutro.

0: Zephyr Song in the Red Hot Chili Peppers, 20 minut pred sedmo. Je danes nas čakajo temperature do 23 stopinj, jasno vreme, medtem ko imamo v tem trenutku v Mariboru 10 stopinj, 9 Velenje, 8 Ptuj, Celje, 11 Murska Sobota in 8 Ljubljana.
1: Na cestah pa predmet na vozišču trenutno vira promet in sicer na pomurski avtocesti na uvozu Sveta Trojica v smeri Murske Sobote, tam torej malenkost bolj previdno in pa jutranja prometna konica že pozdravlja in to na veliko, recimo od Slivnice proti Hočam je trenutno zastoj dolg daljši kot kilometer, še daljši zastoj pa seveda zaradi del od Krtine proti Ljubljani dolg približno 6 km v tem trenutku, kar pomeni, da tam se ti potovalni čas podaljša za nekje 15 minut, kar pomeni mogoče dodatnih 15 minut hitov tu pri nas na Radio City, hkrati pa, da rabiš večjo mero strpnosti, drugih posebnosti pa v tem trenutku ni, varno, previdno še naprej.
2: Kraljestvo je padlo, a vojna se šele začenja.
3: Gangsters, war criminals, I'll take out every bad guy in your deck of cards.
2: Usoda galaksije je odvisna od njiju. Naj bo sila s tabo na velikem platnu.
3: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
2: Vojna zvest, Mandalorec in Grogu. V kinu od 20. maja.
4: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
2: Prava odločitev se vedno obrestuje. Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1 odstotno letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Mariboru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 evrov dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
5: Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Soba 102, iz pekla do raja. Ona sanja o Ljubljani. Meni dobro je in druge uspešnice v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vljudno vabljeni. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festivalarsana.com.

0: Ljubna klubci, Nina Pušlar in 20. maj, dobro jutro.
1: Ja, lepo dobro jutro.
0: Ja, dobro jutro.
1: In kot se za jutro spodobi, ne, dajmo si nalit čistega.
0: Ok.
1: Piva sicer mislim, ne. Vsak dan me same, v bistvu že zdaj najdejo študije o tem zlatem nektarju bogov, ne, dajmo ga tak poimenovati. Ne samo, da te pivo po vadbi enako oziroma še bolj odžeja in hidrira kot voda, kot smo se naučili v prejšnjih dneh, še ena študija je pokazala, da pri nastajanju piva v pivu naravno nastane vitamin B6.
0: Uh-huh.
1: Ta pa vemo, ne, zelo koristen je za nas, podpira delovanje možganov, pa dviguje raven energije v telesu. Raziskovalci so šli celo tak daleč, da so analizirali 65 različnih vrst piva in ugotovili, da lahko povprečen lager zagotovi približno 20% priporočene dnevne doze vitamina B6, torej petino. Sicer okay. Spet v zmernih količinah, ne, ne pomeni zdaj, da torej, če jih pet spije, še
0: da
1: to
0: 100% pokritost, 100%, ne?
1: Ker pol se škoda večja naredi, ne. Ampak, če bomo šli tak dalje s temi raziskavami, Natalija, še malo pa bo pivo super živilo, ne? Ja.
0: Vidim, kam pestačko moliveš. Je, tak, da
1: bomo
0: je
1: naredili
0: jasno.
1: Peticijo.
0: Ja, mislim, da si že začel jutro.
1: Jutro.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta če sedmo je v novinarski redakciji Bor Krajer.
2: Dobro jutro. Mariborski mestni promet čaka velika sprememba. Marprom za prihodno sejo mestnega sveta pripravlja predlog, po katerem gotovinskega plačevanja pri vozniku ne bi bilo več. Torej potniki bi vozovnico na avtobusu že enako kupili, ampak samo z bančno kartico. Ostala bi tudi mobilna aplikacija in predprodaja na 29 fizičnih prodajnih mestih, tam bo plačilo z gotovino še naprej mogoče. Po predlogu se cena enkratne vožnje v predprodaji zviša za 31 na 50, nakup na avtobusu pa zaradi ukinitve gotovine zniža iz 2 evrov na 1,5 evra. Kuponska vozovnica za 10 voženj bi se podražila z 10 na 13 evrov, mesečne in letne vozovnice ter vozovnice za otroke naj bi ostale nespremenjene. O predlogu bodo odločali mestni svetniki. Po napovedih umiku dela ameriških sil iz Evrope, NATO in Evropska unija umirjata zaskrbljenosti, hkrati pa opozarjata, da se varnostna slika spreminja. Vrhovni poveljnik NATO-vih sil v Evropi je v Bruslu izjavil, da umik približno 5000 ameriških vojakov iz Nemčije ne bo vplival na izvedljivost regionalnih obrambnih načrtov zavezništva. Dodal pa je, da so v prihodnih letih možne nove prerazporeditve. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas je v Evropskem parlamentu pozvala Evropo, naj prevzame večjo odgovornost za lastno varnost. Po njenih besedah se je ZDA vse bolj usmerjajo v druge dele sveta, Evropa pa da mora ukrepiti obrambno pripravljenost. Na Mariborski kalvariji so se včeraj po 455 stopnicah pognale rekordne ekipe, 91 je bilo. Štengijada, ki jo pripravlja policijska uprava Maribor, je humanitarno-športna preditev, zbrana sredstva pa so letos namenili Centru za sluh in govor Maribor za športne rekvizite. Prvo mesto so tudi letos osvojili tekači policijske postaje Tolmin, ki so lanski rezultat še izboljšali za nekaj sekund. Drugo mesto je pripadlo ekipi postaje prometne policije Maribor, tretje pa ekipi policijske postaje Maribor 1. Preditev je hkrati odprto prvenstvo policijske uprave Maribor in državno prvenstvo policije. Tekmovalni del pa spremlja tudi izrazit humanitarni namen. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Jasno jutro in Maribor 11 stopin, 10 Velenje, 8 Celje, 9 Ptuj, 12 Murska Sobota ter Podlehnik 12 prav tako. Do 23 lahko pričakujemo danes sprva še morda v dopoldanskem času kakšen oblak, potem čez dan jasno in jasno do 24 stopin jutri, s tem, da se lahko jutri popoldne pojavi kakšna umestna ploha.
3: Izjemno previdno pred priključkom Slovenska Bistrica Sever v smeri Ljubljane oziroma Maribora na tej relaciji je žival na cesti, ki trenutno tam ovira promet, da ne bo prišlo do kakšnega naleta. Še vedno promet oviran tudi na pomurski avtocesti na vozu Sveta Trojica v smeri Murske Sobote zaradi predmeta na vozišču in pa zaradi zastoja vse ti potovalni čas podaljša v smeri proti Ljubljani. Od Krtine proti Ljubljani za nekje 17 minut, pa tudi od Slovenske Bistrice prav tako v smeri prestolnice za kakih 5 minut v tem trenutku, drugih posebnosti pa zaenkrat ne beležim, za njih ne vem. Če še karkoli opaziš, na karkoli naletiš na svoji poti, kar v promet ne sodi, pa daj poklicati naš servis 211.
0: Dobro jutro, s Tadejem in Natalijo.
1: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Na to sredo.
0: To niso stare pesmi. To so naše pesmi.
1: Približuje se in že načeloma odštevamo. Danes je torej 20. maj. Še koliko?
3: Ja, 5. juni bo hitro tu, ne?
1: Ok, dobro.
3: Hitro.
1: To je dobrih 14 dni. Torej, gremo na štuk, ker bo večer za malo nostalgije, za generacijo, ki pač je hodila pune ven. Ne?
3: Smo hodili pune ven svoj čas, ja. Zdaj malo manj, ker smo starejši.
1: Smo imeli res izbiro, ja. Ampak zato pa, ker si zdaj omenil, ne, smo malo starejši, je primerna ura.
3: Ja, v petih zvečer, popoldne se vse skupaj začne, da lahko gremo pol ob spodobni uri spat.
1: Ja, in da smo čez vikend potem, ne, pripravljeni na nove izzive. Tako da, ja, pripravljamo torej večer za 30 plus generacijo z glasbo naše mladosti, z pop kvizom in še za kakšno malenkost izraven. Tako da lahko sodeluješ tudi pri kreiranju seznama, ne, glasbe za ta večer in nam pošleš ali preko družbenih omrežij ali pač na SMS, da pač imamo, ne, da bomo imeli za vse, oziroma da bomo zadovoljili vsak okus. In karte so že v predprodaji.
3: Tako, v predprodaji po akcijski ceni 5 evrov, drugače do 29.5. velja ta akcijska cena, potem je karta 7 evrov. Tudi prijaviš se lahko na pop quiz oziroma sebe in svojo ekipo, to narediš na spletni strani radiocity.si, en zavihek zgoraj prav piše prijava na pop quiz, tako da nimaš kaj zgrešiti, drugače ja, se vidimo tam, ne? 5.
1: Se
3: junija.
1: Se vidimo tam.
0: 30 plus party. Se vidimo na štuku 5. junija.

0: Katy Perry, Snoop Dogg, California Girls in dobro jutro. Skoraj 14 minut čez sedmo imamo.
1: Dobro jutro, nikoli prezgodaj, da bi vprašal, bi kdo sladoled?
0: Sej, sladoled ne pozna letnih časov in ure, tako da absolutno je odgovor ja.
1: Pa ne samo to, da nam poboža dušo, pa da nas ohladi, ko nam je vroče. Zraven tega so študije Natalija pokazale tudi, da uživanje sladoleda lahko pomaga zaščititi pred srčnimi boleznimi.
0: Ja, seveda, zato ker tako srčno ga jemo, da je srce kar ploska od veselja.
1: Lahko bi bilo to, ampak ni. V bistvu zraven sladoleda v isti koš lahko damo več mlečnih izdelkov, ampak zakaj? Mlečni izdelki vsebujejo kalcij, beljakovine, tudi vitamine, maščobne kisline, ki pa ob presnovi dobro vplivajo na naš žilni sistem oziroma ga kar na nek način lahko rečemo, da čistijo. Uh-huh. In to je glavni razlog poglavitni, kaj se skriva v tem oziroma v koristi tega, da jemo sladoled. Ljudje torej, ki zmerno uživajo polnomastne mlečne izdelke, torej sladoled spada zraven, ne, so torej praviloma manj nagnjeni k temu, kar se tiče srčnih zapletov. Sicer, če se spet vrnemo na to zlato pravilo o sestavi, ne, vseeno ni vsak sladoled enako dobro sestavljen, ne. Eni so malo bolj umetni, imajo malo več sladkorja, tako da tudi tu je pomembno, da pogledamo, ne, da je recimo z manj sladkorja ali pa na neki bolj naravni bazi sestavljen in je absolutno boljša izbira. Ampak toliko, da veš, ne, Natalija, naslednjič, ko si ga boš privoščila, si daj dve kepici. In to brez slabe
0: zdaj,
1: vesti.
0: Tako da zdaj moram še več.
1: Te pa daj tri, ja. Samo, da ti ne bo bolj slabo. Ne.
0: Bom riskirala, veš, bom riskirala.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: in 7:23 minut. Stopin, Maribor, 12 Murska Sobota, medtem 10 Velenje, 8 Celje, 9 stopin na Ptuju in 9 Ljubljana. Danes se bodo temperature zrasle tja do 23 stopin, mes nekaj oblakov, ampak čez dan ponovno več sonca.
1: Še vedno v znamenju zastojev danes jutraj na cestah in sicer proti Ljubljani od Krtine se ti pot trenutno podaljša za nekje 15 do 20 minut. Zraven tega je tudi na relaciji Slovenska Bistrica nekaj gneče in sicer v obeh smereh. Proti Ljubljani trenutno kolona dolga 3,5 km, proti Mariboru oziroma od Tepanja v smeri Maribora. Prav tako zelo podobno, pot se ti podaljša za nekje 5 minut, pa zraven tega je trenutno promet oviran. Med predorom Pletovarje in priključkom Dramlje v smeri Ljubljane, tam pa predmet na vozišču ovira promet. Drugih posebnosti zaenkrat ni, varno, previdno, strpno, še naprej.
2: Maribor si pripravlja na nov ritem. V štajerski avtodom je pripeljal novi električni Twingo. Narejen v Sloveniji, ustvarjen za naše ulice. Tvoje lahko že za 11.790 € ob upoštevani subvenciji in tisočaku bonusa na financiranje. Mladost nima let, Twingo nima konkurence. Štajerski avtodom z vami že 80 let.
3: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in Feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom. Po tekmi pa nadaljujemo druženje.
4: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti. Od četrtka v Lidlu. Sveža piščančja bedra z Lidl Plus 21% ceneje. In deorolon Nivea z Lidl Plus samo 2,49 €. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
2: Letos vas Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.
5: Prepustite se avanturam, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
2: Ustvarite spomine, ki trajajo večno.
5: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
6: Turistična organizacija Srbije.
7: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
8: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
9: City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Točno pola osmih, Bor pa v novinarski redakciji.
2: Dobro jutro. Izredna seja državnega zbora, na kateri bodo glasovali o Janezu Janši kot kandidatu za mandatarja, je predvidena za petek 22. maja ob 9. Njegovo kandidaturo so poleg SDS podprli tudi NSI, SLS, Fokus, Demokrati in Resnica. Na območju Rdečega križa Maribor pomoč trenutno prijema okoli 30 tisoč ljudi oziroma vsak šesti prebivalec. Organizacije opozarjajo, da so zaradi dražje hrane, energije in življenjskih stroškov stiske vse globje. V Avstriji pa poteka preiskava zaradi domnevnih ostrostrelskih tur med vojno v Bosni in Hercegovini, v katerih je govoril tudi dokumentarni film Sarajevo safari.
0: Jutro. Stadejem in Natalijo.
1: Ja, dobro jutro želiva.
3: Lepo dobro jutro.
1: Na 20. maj.
3: Ko je vreme fantastično, v bistvu vedno topleje, vedno bolj cvetijo
1: ja,
3: stvari.
1: Ja, še posebej naslednji teden.
3: Pikniki so na meniju vse skupaj, ampak toplo vreme pa za sabo vseeno prinese, dajmo reči, tudi neke slabe stvari. In sicer gamat, če rečemo za eno besedo, ne, torej vse te komarje in mušice, muhe, vse kar spada zraven. In jaz sem na internetu zasledil en v bistvu trik ali pa hack, kak komarje vseeno odgnat. Bom ga zadelil
1: z mahanjem.
3: Z vsemi, ja, že preventiva, da ne rabiš mahat potem. Veš, one spirale, ko so ponavadi na mizi, ko jo lahko v bistvu zanetiš, pa potem počasi gori, ne, da odganja komarje, ne.
1: Aha, te male piramidice misliš.
3: Take ali? Okrogle so, prav spiralica je, taka zeleno-modre barve je.
1: Okay.
3: To lahko zdrobiš,
1: dobro.
3: Pa preliješ z dvema ali tremi decilitri vroče vode, potem zraven daš žlico alkoholnega kisa, kako kapljico eteričnega olja, limoninega ali pa sivkinega, pa potem tudi kake klinčke, recimo, ker tega vonja ne marajo, potem pa to naliješ v ono pršilno plastenko, pa v bistvu na vstopnih točkah, ne vem, po oknih, okenskih policah in tak dalje, po teh površinah, v bistvu razpršiš in je to to. A ja, predsedič še moraš edino prej, to sem pozabil omeniti, ker taka gosta zmes nastane. Ampak ja, ta tekočina bi potem naj odganjala komarje, tak da sicer ne vem, to je zdaj internet mi povedal, ne, sezona je pred vrati, jaz bom definitivno probal, ker mi komarji grejo na živce, sploh oni ob 2 zjutraj, ko pride od ne vem kot, ko da lahko skozi stene hodijo, včasih se zdi, ker od nekod se prikrade pa ti ruži. Tega bi se jaz letos rad izognil, no, če se le da, tak da mogoče še komu pride prav.
1: Ali pa komarnike gor na vsa okna in mir.
3: Še to se mi zdi, da ne pomaga. Ne? Še to včasih.
1: Je pa res, da eterična olja jim pomagajo, oziroma jih pomagajo odganje, tako da verjetno bo delovalo. Lahko pa vseeno poročaš.
3: Ja, plan B je, da se potem z eteričnimi olji začne mazati.
1: Ja, tudi, ja. Ne bo odveč.

0: Agnes in Release Me.
1: Ja, poglejmo, kaj se dogaja z vremenom. Jasno je, sonce nam sije v tem trenutku. Maribor 12 stopinj, 13 Murska Sobota, 10 Celje, 10 tudi na Ptuju, 12 Velenje in 10 Ljubljane. Danes nas čaka lep dan s temperaturami tja do 23 stopinj.
0: Žival na Štajerski avtocesti med Framom in Slovensko Bistrico ovira promet previdno tam v obeh smereh, drugače pa opozarjate tudi na radar.
2: Dobro jutro. Tu med Bob Stezo pa med Petiškim nadolom proti Avstriji radar stoji, ne? Tako da se nema kjeri not zapela. To je hitro.
0: Najlepša hvala tudi za to informacijo in pa zaradi zastojev. Bo potovalni čas oziroma pot trajala nekoliko dlje v smeri proti Ljubljani. Od Krtine proti Ljubljani je trenutno zastoj dolg približno 9 km, nekaj zastoja pa tudi od Slovenske Bistrice v smeri Ljubljane. Sicer tam krajši zastoj dolg približno 3 km, drugih posebnosti zaenkrat ni, varno, previdno, strpno pa še naprej.
3: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Maribor si pripravlja na nov ritem. V Štajerski avtodom je pripeljal novi električni Twingo. Narejen v Sloveniji, ustvarjen za naše ulice. Tvoje lahko že za 11.790 evrov ob upoštevani subvenciji in tisočaku bonusa na financiranje. Mladost nima let, Twingo nima konkurence. Štajerski avtodom z vami že 80 let.
7: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
8: Skuhala se bova doma.
7: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
9: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
10: Karglas popravi, Karglas zamenja.
11: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
12: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
8: Ej, poslušaj. Če v besedi MSN še vedno začutiš malo nostalgije. In če refren pesmi začneš peti, še preden res pride do refrena, potem si pripravljen na 30 plus party. Hiti naše generacije, pop quiz, zapoj z nami, večer za vse, ki še vedno znamo žurat brez filtrov. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk. Pozor, po nižji ceni so v predprodaji samo do 29. maja.
13: I can't get no sleep.
8: Pa seveda, tudi če si malo mlajši, pridi.

0: Dan D, pozitivne misli in 7:51 minut.
1: Efekt.
0: Bor, danes odgovarjam Matejo na vprašanje, kaj se to samo meni zdi, ali sveže oprano perilo sušeno zunaj diši drugače in nekako bolj čisto kot isto perilo, če gre v sušilec.
1: Ne, dragi Matej, to se ti ne zdi. Zunaj posušeno perilo res lahko ima drugačen, tole bolj svež von. Znanstvene raziskave kažejo, ni glavni trik samo sveži zrak, ampak kombinacija mokre tkanine, sončne svetlobe in snovi iz zraka, ki na površini ustvarijo značilno dišeč von. Torej, aha, moment tukaj je, da perilo zunaj ne diši samo, ker je na zraku, ampak ker se tam dogaja mala kemija na prostem. Torej, način sušenja je ključen. Brisače, sušene zunaj na soncu, razvijajo von, ki ga pri sušenju v notranjosti ni. Je pa res, da vsaj pri meni doma, v sušilcu, brisače vem prijajo noro tople pa mehke.
2: Ali tudi vi pogosto tavate v temi? Aha, efekt, da boste vedeli več.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez osmo v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobro jutro. Univerza na Primorskem za zdaj ne bo dobila študija medicine. Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu je zavrnila akreditacijo programa. Zato univerza prvih študentov medicine ne bo mogla vpisati v študijskem letu 27-28. Rektorica Klaudija Kutnar je napovedala, da se projekt ne ustavlja in da bodo pripravili posodobljeno vlogo. Zaradi postopkovnih rokov morajo odpreti odločbe, počakati najmanj pol leta, pride lahko ponovno vložijo vlogo. Strokovna skupina Nakvisa je pri prvi prijavi opozorila predvsem na kadrovske pogoje, saj številni klinični predmeti naj ne bi imeli nosilcev z ustreznimi specializacijami. Projekt ima tudi politično in zdravstveno težo, saj naj bi nova fakulteta dolgoročno izboljšala zdravstveno oskrbo legiji. Vlada pa je pri projektu obljubila pomoč pri opremi. Na območju, ki ga pokriva Rdeči križ Maribor, različne oblike pomoči prejema okoli 30 tisoč ljudi oziroma vsak šesti prebivalec. V organizaciji opozarjajo, da energetska kriza, dražja hrana in višji življenjski stroški ljudi na socialnem robu potiska ljudi še globje v stisko. Podatek je pomemben, kaže, socialna stiska ni robna zgodba posameznikov v mestu, ampak širši problem skupnosti. Rdeči križ Maribor pa ostaja na ključnih organizacijah, ki vsakodnevno blaži posledice podražitev. Na območju zbirnega centra v občini Puconci je zaposleni med odpadki v plastičnem vedru s pokrovom našel 4 ročne bombe tipa M52. Eksplozivna sredstva so prevzeli pripadniki oddelka protibombne zaščite specialne enote policije. Policisti so na kraju opravili ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma povzročitve splošne nevarnosti ter nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva. Po končanem postopku bodo na pristojno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo zoper neznanega storilca. Policija ob tem opozarja, naj ljudje ob najdbi ali predaji eksplozivnih sredstev ne ravnajo sami, ampak pokličejo 113, da lahko ukrepajo pristojne službe. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Jasno jutro, 13 stopin Maribor, 14 Murska Sobota, 11 jih imate, na Ptuju 12 Velenje, 14 Celje in 10 Ljubljana. Do 22 oziroma 23 stopin danes vmes nekaj oblakov, potem se bo ponovno zjasnilo do 24 jutri, ko so vmes možne kakšne plohe.
3: Kar se pa tiče stanja na cestah, spomnimo najprej na radar.
4: Dobro jutro. Tu med Bob Stezo pa med Pesniškim nadolom proti Avstriji radar stoji, ne? Tako da se nema kjer iz noc zapela. Pa je hitro.
3: Najlepše hvala za ta klic, za to obvestilo in pa za stoji še vedno proti Ljubljani od Krtine. Se ti potovalni čas podaljša za nekje 15 minut. Zraven tega tudi na relaciji Slovenske Bistrice v obeh smereh. Trenutno v bistvu enako dolga zastoja, 3 km, tudi tam kakih 5 minut dodaj na števec za potovanje. Drugih posebnosti pa trenutno ni, strpno, previdno, varno še naprej.
0: Dobro jutro, s Tadejem in Natalijo.
1: Ja, dobro jutro.
3: Jutro.
1: Na 20. maj, ko gremo spet nekam. Ne bomo doma, sicer s prstom, v mesto Tempeljev. Tuk-tukov, recimo tudi nočnih tržnic in v mesto, kjer je uradno ime tako dolgo, da ga niti domačini ne izgovarjajo.
3: Pa še v mesto, kjer ženske samo zgledajo kot že, mislim, dobro, malo sem zakompliciral, ampak ja, je pa močan namik, ja. Dobro jutro.

0: Treasure, Something in the Water in 8 in 12 minut.
1: Potujmo s prstom po zemljevidu.
0: Ja, potem pa pojdimo tudi danes prstom po zemljevidu in sicer danes se ustavljamo na Tajskem. Natančneje v Bangkoku, ki ima mimo grede uradno eno najdaljših imen mesta na svetu. Torej, polno ime vsebuje več kot 160 znakov, če se ne motim 169, ampak ga domačini imenujejo Krungtep. Ja. Torej, ne kot Bangkok, ne, ampak Krungtep.
2: Te pa nič, ne probajmo celo prebrati, če nam uspe. Krungtep, Mahanaknoh, Amon, Ratan, Akosin, Mah Indhara, Ayutthaya, Mahadilok, Poh, Noh, Prahat, Paharat.
0: Pa še niti na polovici.
2: Ja, Rat, Chathani, Burirom, Udom, Rača, Aniven, Vet oziroma Mahasan, Sathan, Amon, Piman, Avantan, Sathit, Sakhata, Tita, Vitsanukam, Prasit. Adio. Zdaj pa naj nekdo ponovi za mano, če lahko.
0: Pa dobi zajeten kupček
2: denarja. Pa jaz mu dam 500 evrov, res.
0: Res noro, noro dolgo ime. Ampak ja, v Bangkoku smo, torej vsega po tem imenu. Najbolje poznamo promet in razno razni voni hrane, motori, tržnice, nebotičniki tudi po drugi strani in temperatura, zaradi katere, ko stopiš ven, si mokr že po parih minutah, ker spada seveda Bangkok med ene najbolj vročih prestolnic. Temperature skozi vso leto so pogosto nad 30 in seveda visoka vlaga, kar pa naredi ta občutek še bolj tropski.
2: Drugače, Bangkok je znan po svojih tuk-tukih, torej majhnih trikolesnih taksijih, dajmo reči, ki so postali eden od simbolov mesta. Bangkok je znan tudi po enem najbolj gostih prometov na svetu, tako da tuk-tuki so tu v bistvu kar dobra rešitev, recimo, ne, čeprav je vseeno gneča. Včasih ljudje za nekaj kilometrov rabijo tudi več kot uro.
0: Si predstavljaš, za 3 km eno uro.
2: Tako da naše ceste so kamilica.
0: Imamo srečo, ne? Čeprav se vemo, da je stanje ni rožnato in se pritožujemo. Velja pa Bangkok za eno najboljših svetovnih destinacij za street food, ker tam pravijo, da hrana ne spi. Ne? In nekatere ulične stojnice v Bangkoku so prijele celo Michelinove zvezdice. Ne? Tako da ni kar tako. Najbolj legendarna, recimo, če izpostavim eno, je Jay Fay.
2: Zanimivo.
0: Yep.
2: Ja, ja. Zraven tega tudi budistični templji in rituali so še danes tam res zelo pomemben del vsakdanjega življenja. Zato lahko tam najdemo več 100 budističnih templjev, samo je smešno, ne? Ker to pač, pa imaš tudi ulice, kjer se dogaja vse drugo kot v bistvu neko podohovljenje in
0: vedno so ti, ne, kontrasti, ne?
2: Zelo močan kontrast, sicer eden najbolj znanih pa je ikonični Wat Arun, drugače od templjev, znamenit tempelj z razgledom ob reki, tak veličasten stolp ima, ki je pokrit z takim barvitimi keramičnimi ploščicami. No. Ful lepo zgleda.
0: Tako pa še en, seveda brez katerega ne gre, pa je ležeča Buda.
2: Bude to, Wat Po, ali ni to isto?
0: Wat Po samo,
2: ja,
0: okay. Ki meri v dolžino, torej sam Buda pa meri v dolžino 46 metrov. Ne?
2: Kdo
0: je to delal in zlatil. Je pa ta isti tempelj tudi dom tradicionalne tajske masaže, ker je tu delujoča šola za masažo, ne? Še delujoča, torej, ker vemo, tajska masaža prihaja od tam in je del njihove kulture že stoletja.
2: Drugače, ko si tam, znamenite tržnice na vodi, torej s čovničkom se pelješ v bistvu po reki oziroma po vodi, kjer prodajalci prodajajo vse sadje, hrano, izdelke, in to vse, kar je ščovna.
0: Sicer pa pad thai, mangostiki, rajs, kari, juhe, tajska hrana zna tudi biti pekoča, tako da, če rečeš, ko reče domačin, malo pikantno.
2: Pa ba si tako
0: pač,
2: malo.
0: Ni malo, res. Kam gremo jutri? Danes smo obhodili, torej, Bangkok.
1: Potovali smo s prstom po zemljevidu. Kam gremo skupaj jutri? Piši na jutro@radiocity.si ali uporabi servis 211 in povej.

0: Inner Smile, Texas, in 5 minut pred pol deveto. Preverimo, kaj se dogaja z vremenom. Jasno, jutro, temperature rastejo, 13 stopinj Maribor, 14 Murska Sobota, 12 Celje, 14 Velenje, 11 jih imate na Ptuju, Zavrh 16 stopinj, danes do 23.
1: Žival na cesti trenutno vira promet pred Mursko Soboto proti Lendavi, torej na pomurski avtocesti izjemno previdno, da ne bo prišlo do kakšnega naleta. Drugače, pred časom ste opozorili na radar, in sicer od Bob steze proti Pesnici, tako da tudi tam za vsak slučaj še malenkost bolj po predpisih. Zraven tega še vedno nekaj zastojev, in sicer od Krtine proti Ljubljani trenutno 8 km kolone. Potovalni čas se ti torej tam podaljša za nekje 15 minut. Krajši zastoji pa sicer na relaciji Slovenske Bistrice v obeh smereh na avtocesti, drugih posebnosti pa ni, zaenkrat strpno, varno, previdno še naprej.
2: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%, vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
3: Karierni sejem mojedelo.com prihaja v Maribor, četrtek 21. maja. Hotel City Maribor, navdihujoča predavanja in številni delodajalci. Z gostjo Ilko Štuhec. Vabljeni!
4: Prava odločitev se vedno obrestuje. Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1% letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Mariboru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 evrov dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
5: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
6: Kraljestvo je padlo, a vojna se šele začenja.
7: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
6: Usoda galaksije je odvisna od njiju. Naj bo sila s tabo na velikem platnu.
7: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
6: Vojna zvest, Mandalorec in Grogu. V kinu od 20. maja.
8: City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez pol deveto.
2: Dobro jutro. Po napovedih o umiku dela ameriških sil iz Evrope, NATO zagotavlja, da obrambni načrti zavezništva ostanejo izvedljivi. Kaja Kalas pa med tem poziva Evropo, naj hitreje prevzame večjo odgovornost za lastno varnost. V Mariboru se nadaljuje razprava o videzu mestnega jedra, občani v aplikaciji Naš Maribor opozorijo na prazne lokale, poškodovane izložbe in travo med lakovci, občina napoveduje dodatno urejanje. V NK Maribor med tem novi predsednik Uroš Mlakar od turških vlagateljev pričakuje jasne odgovore o financah, strategiji in prihodnosti sodelovanja.
0: Dobro jutro. S Tadejem in Natalijo.
1: 2 minuti čez pol deveto in 20. maj pišemo danes. In tukaj smo spet za razlogom, da prevedemo kakšno kitico, da malo ponagajamo.
3: Kitico zelo znane pesmi tuje v slovenščino, ne? Če še kdo ne ve slučaj.
1: Seveda.
3: Ja, preidimo k bistvu, da vidimo.
1: Če si pripravljen.
3: To še bomo videli, ne?
1: Očitno tokrat jaz mislim.
3: Aha, ok.
1: Okay. Ti imaš moje srce in nikoli ne bova ločena svetova. Morda v revijah, ampak, da veš, ne?
3: Ja, jaz mislim, da vem.
1: Čakam.
3: Čeprav danes tega ne rabimo, ne?
1: Res je?
3: Dežnikov. Je to dober namik. Umbrella, ja, ni? Jay-Z pa Rihanna, oziroma Rihanna in Jay-Z, tak je.
1: Res je.
3: Noro.
1: Wow, to pa je
3: samo reperja, mi daj zraven v neko, ne, v komad pa bo.
1: Pa udariš.
3: Ja.
1: Ja, res je in bravo za pravilen odgovor. Na današnji dan leto 27 je namreč Rihanna. Torej, toliko je že od tega. 20 let bo naslednje leto. Wow.
3: Kaj?
1: Jaz, prosto uspešnico, torej Umbrella, pri kateri, kot si že omenil, sodeluje tudi Jay-Z, začela 10 tednov dolgo vladavino na vrhu lestvic. Pesem je postala seveda eden največjih hitov tistega desetletja in Rihanno iz pevke z nekaj uspešnicami praktično čez noč spremenila v svetovno superzvezdnico, če se še spomnimo, tako da je dominirala pravzaprav vsem lestvicam. In brez ne gre.
3: Točno tak, ja.
1: Avtomatsko nas povleče v to.

0: The Fate of Ophelia, Taylor Swift. Torej, 14 stopinj Maribor, 14 Celje, medtem 16 Velenje, 13 Ptuj, 15 Murska Sobota in 11 stopinj Ljubljana, do 23 stopinj lahko pričakujemo danes.
1: Na cestah pa klasični zastoji in sicer proti Ljubljani se ti potovalni čas podaljša za nekje 15 minut. Tudi na relaciji Slovenske Bistrice v obeh smereh je nekaj krajših zastojev, kakih 5 minut si dodaj zraven za potovalni čas. Drugih posebnosti pa zaenkrat ni, vsaj ne po mojih informacijah. Strpno, previdno, če karkoli opaziš, pa se daj obrniti na naš servis 211, torej pokliči 041-211-211.
2: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom. Po tekmi pa nadaljujemo druženje.
4: Maribor si pripravlja na nov ritem. V Štajerski avtodom je pripeljal novi električni Twingo. Narejen v Sloveniji, ustvarjen za naše ulice. Tvoje lahko že za 11.790 evrov ob upoštevani subvenciji in tisočaku bonusa na financiranje. Mladost nima let. Twingo nima konkurence. Štajerski avtodom z vami že 80 let.
5: Še 5 minut. Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi? Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
6: Nepremičnine.net.
7: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
6: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.

0: Runner, ne reci in 10 minut pred 9.
1: Natalija ima novo pesem.
0: Danes legendarni Foo Fighters, ki nam predstavljajo novo skladbo z naslovom Window. Ta prihaja iz njihovega aktualnega, že 12. albuma Your Favorite Toy in to skladbo, torej Window, bodo zagotovo zagrali tudi v začetku julija, ko mimo grede v okviru svoje turneje prihajajo v našo bližino, torej na Dunaj.
1: Natalija Manova.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 9 v novinarski redakciji Bor Greiner.
2: Dobro jutro. Vodja poslancev resnice Katja Kokot je predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviću poslala pobudo za zaščito integritete poslancev. Trdi, da so bili trije poslanci njene stranke obveščeni oziroma izpostavljeni poskusom nedovoljenega vplivanja. Po njenih navedbah naj bi jim bile ponujene visoke premoženske koristi za prestop ali za določeno parlamentarno ravnanje. Kokot ni razkrila, kdo naj bi bil za tem, dejala pa je, da naj bi ponudbe prihajale iz levega političnega pola in tudi od oseb iz gospodarskih družb z državnim kapitalskim deležem. Zadeve policiji za zdaj niso prijavili. V resnici pravijo, da bodo ravnali po navodilih odvetniške družbe, ker trditve niso neodvisno potrjene, pa ostaja ključno, ali bodo sledile uradne prijave in preverjanje pristojnih organov. Medtem v Avstriji poteka preiskava proti dvema osebama zaradi suma sodelovanja v tako imenovanih ostrostrelskih turah med vojno v Bosni in Hercegovini. Gre za očitke, da naj bi bogati zahodnjaki med obleganjem Sarajeva plačali, da lahko streljajo na civiliste. Zgodbo širše odprl dokumentarni film Sarajevo safari slovenskega režiserja Mirana Zupaniča. Preiskave sicer že dal časa poteka tudi v Bosni in Hercegovini ter Italiji, tam so prvega osumljenca zaslišali že februarja letos. Avstrijsko pravosodno ministrstvo podarja, da njihova preiskava ne temelji na navedbah italijanskega novinarja, ampak drugem neodvisnem viru. Med obleganjem Sarajeva je bilo med leti 1992 in 1995 po neuradnih podatkih ubitih več kot 11.500 ljudi, med njimi več 100 otrok. V aplikaciji Naš Maribor je občan opozoril na zanemarjen videz mariborska mestnega jedra, kot piše, moti ga več praznih lokalov, poškodovane izložbe, trava med tlakovci in neurejena okolica spomenikov. Občini predlaga naj za urejanje centra, vključuje tudi brezposelne preko javnih del, prazne oziroma poškodovane izložbe pa začasno prekrijejo z motivi Maribora. Na mestni občini odgovarjajo, da občinske poslovne stavbe redno pregledujejo, čistijo izložbe in o poškodbah zamenjajo stekla. Dodajo, da so v nekaterih praznih lokalih že nameščeni led zasloni in grafične podobe, da si pa želijo tudi več odgovornosti zasebnih lastnikov. Občina napoveduje odstranitev trave med tlakovci, stavbami in okoli spomenikov. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Aktualne temperature, jasno, 16 stopinj Maribor, podobne temperature tudi v Murski Soboti, 14 Ptuj, 17 Celje, 15 Velenje in Vurberk 18, danes do 23 stopinj, lep dan nas čaka popovdne, do 24 jutri, ko so možne pa kakšne popoldanske plohe.
3: Kar se tiče stanja na cestah, nekaj zastojev je drugače od Ljubljane, od Krtine proti Ljubljani, se pravičujem, je trenutno zastoj dolg približno 8 km, ki ti potovalni čas podaljša za nekje 10 minut. Drugače pa smo prejeli tudi en klic in sicer promet je oviran.
4: Ko se pripelješ iz Pomurske autoceste na krožišče Dragučova, je na pasu, katerega potem greš v krožišče na notranji pas, stoji en avtomobil z štirima prižgane, pa zelo pozno se vidi, da je v bistvu ustavljen tam, da se ne bo peljal naprej, tako da je kar možnost naleta, no, previdno. Torej, iz Pomurske autoceste, ko prideš v krožišče Dragučova.
3: Najlepša hvala za to izčrpno poročilo, Katja. Varno se pripelji v službo, varno tudi vsem ostalim na cestah, pa če karkoli opaziš, se daj kot Katja obrniti na naš servis 211.
0: Dobro jutro, s Tadejem in Natalijo.
1: Dobro jutro.
3: Nekaj čebele tu ružijo, Natalija.
1: Ja, svetovni dan čebelice danes, ja, res je.
3: In veš, kaj to pomeni, ne? Da boš te čebelice, ki tu nama vihrajo, mogla ti pregnati z znanjem.
1: Aha.
3: Svetovni kviz po dveh. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: I love it in Icona Pop. 11 minut čez 9. Dobro jutro.
1: Jutro.
2: Svetovni kviz.
1: Po čebelah. Si pripravljena, Natalija?
0: Nimam druge.
1: Se si pridna delo, kako čebelica.
0: Ja.
1: Katera čebela, prvo vprašanje, nima žela? Ali je to matica, oziroma delavka, oziroma trot, ali je nobena od naštetih?
0: Imajo želo, ne? Je verjetno trot.
1: Trot, pravilen odgovor. Torej, trot oziroma to... moška čebela nima žela.
0: Ok.
1: Bravo.
0: Aha.
1: Ne pomeni, da te ne more pičiti posledično tudi, ne? Tako da, če je trot, torej ga lahko božaš, pa mu delaš karkoli hočeš, pa ne bo posledic, ne? Drugače, drugo vprašanje, približno koliko cvetov mora obiskati čebela za en kilogram medu?
0: Ejoj, to pa ful, to pa nekaj milijonov, nekaj takega, to se spomnim.
1: Dobro, torej, Aja, niti ne bom povedal, ker je 5000 opcija,
0: ja.
1: B 50.000 do 100.000 cvetov, C 500.000 do 1 milijona ali D 4 do 5 milijonov cvetov.
0: To od okoli 1 milijona.
1: Še več je v bistvu.
0: 4 do 5?
1: 4 do 5, tako. Čestitke.
0: Resno?
1: Da. Za izdelavo torej samo 1 kilograma medu morajo čebele obiskati 4 do 5 milijonov cvetov. Skupaj pa to pomeni, da preletijo razdaljo primerljivo z večkratnim obletom zemlje. Torej večkrat v bistvu obletijo zemljo po njenem obsegu. Tako da neverjetno hvala, da ste, ne? Pa še zadnje vprašanje za večno čast in slavo. Katera barva cvetov čebel praviloma ne privlači najbolj? Ali je to A modra, B vijolična, C rumena ali D rdeča?
0: Po mojem modra ali pa vijolična.
1: Po mojem pa bi jaz še enkrat razmislil na tvojem mestu.
0: Res? Rdeča.
1: Rdeča, tako.
0: Res?
1: Čebele,
0: to bo zgolj gibanje.
1: Čebele vidijo barve malo drugače kot mi ljudje. Njihove oči so bolj prilagojene za zaznavanje modre, vijolične in rumene. Včasih celo ultraviolične svetlobe, rdeča barva pa je za njih skoraj nezaznavna oziroma jo vidijo zelo slabo, pogosto kar kot temno ali pa celo črno.
0: Okay.
1: V bistvu nimajo torej senzorja za rdečo, če rečemo po domače. Sicer to ne pomeni, da nikoli ne ubirajo rdečih cvetov, jih pa redke. Recimo kaki mak bodo kar preskočile, ne, načeloma. Mislim, odvisno tudi, koliko je česa drugega v okolici, pa kak so podhranjene, ampak ja, rdečo najmanj. Vidiš, ravno nasprotje bikov, recimo.
0: Zanimivo.
1: To je to.
0: Mislim, da rdeča in rumena pridete najbolj do izraza.
1: Očitno,
0: ampak očitno ne.
1: Točno tako. Najlepša hvala za sodelovanje.
0: Je z veseljem.
1: Do naslednjih.
0: Hvala tebi. Dobro jutro.
1: Jutro.

0: Shaggy, It Wasn't Me in 22 minut čez 9. Lepo vreme imamo in takšno ostaja tudi v popoldanskem času. Danes do 23 stopinj, medtem ko imamo v tem trenutku že 16 v Mariboru, 16 Murska Sobota, 17 stopinj Celje, 15 Velenje, 14 pa na Ptuju.
1: Kar se tiče stanja na cestah, najprej še enkrat spomnimo na to.
2: Ko se pripelješ iz Pomurske avtoceste na krožišče Dragučova, je na pasu, iz katerega potem greš v krožišče na notranji pas, stoji en avtomobil se štirima prižgane, pa zelo pozno se vidi, da je v bistvu ustavljen tam, da se ne bo peljal naprej, tako da je kar možnost naleta, no, previdno. Torej, iz Pomurske avtoceste, ko prideš v krožišče Dragučova.
1: Najlepša hvala, promet pa je oviran tudi na Štajerski avtocesti in sicer na relaciji Maribor-Šentil na izvozu Maribor-Sever, če smo natančni, iz smeri Maribora, tam je okvarjeno vozilo, ki ovira promet, drugih posebnosti pa zaenkrat ni, varno, previdno, še naprej.
3: Lekcija 18.
4: Poštena plača ti ne kupi sreče, ti pa da mir, da lahko delaš najbolje, kar znaš. In v Leku to razumejo.
3: Lekcija poštenosti. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
5: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom. Po tekmi pa nadaljujemo druženje.
6: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
8: Ej, poslušaj, če v besedi MSN še vedno začutiš malo nostalgije. In če refren pesmi začneš peti še preden res pride do refrena, potem si pripravljen na 30 plus party. Hiti naše generacije, pop quiz, zapoj z nami. Večer za vse, ki še vedno znamo žurat brez filtrov. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk. Pozor, po nižji ceni so v predprodaji samo do 29. maja.
9: I can't get no sleep.
8: Pa seveda, tudi če si malo mlajši, pridi.
10: City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: In je ura pol desetih. Bor?
2: Dobro jutro. Vodja poslancev Resnice Kante Kokot opozarja na domnevne poskuse nedovoljenega vplivanja na poslanci njene stranke in trdi, da naj bi jim ponujali visoke premoženske koristi. Policiji pravijo zadeve za zdaj še niso prijavili. V Nigeriji je bilo po navedbah tamkajšnje vojske v skupni napadi z ameriškimi silami ubitih 175 borcev islamske države. Med njimi naj bi bil tudi eden najvišjih poveljnikov skupine. Maribor se po neuradnih informacijah omenja kot možni sedež vseenega ministrstva, verjetno s področja lokalne samouprave oziroma regionalnega razvoja.
0: Dobro jutro. S Tadejem in Natalijo.
1: Dobro jutro ti želiva.
3: Lepo dobro jutro.
4: In minuta odmora.
3: Čas za šport in slovenski hokejisti so na svetovnem prvenstvu elitne divizije v Švici sicer še drugič izgubili, a so bili zadovoljni z osvojeno točko. Še bolj zaradi dejstva, da se jim je uspelo vrniti po dveh zadetkih zaostanka. Rok Tičar je 31 sekund pred koncem rednega dela proti Slovaški izsilil podaljšek. Slovaška pa je po kazenskih strelih zmagala s 5-4. Luka Dončić je pred dnevi napovedal, da letos zaradi družinskih razlogov ne bo igral za slovensko reprezentanco. Športni direktor reprezentance, tudi njegov oče, Saša Dončić, pa zdaj govori, da bo njegov sin mogoče vseeno na voljo in pomagal, in to avgusta. Takrat Slovenijo čakata prvi dve tekmi drugega kroga kvalifikacij za svetovno prvenstvo proti Franciji, Finski ali pa verjetno Madžarski. Ko smo že pri košarki, danes po noči po našem času je bila na sporedu prva tekma finala vzhodne konference v ligi NBA, ki se je začela s podaljškom. New York je premagal Cleveland 115-104, a še 8 minut pred koncem rednega dela ni niti malo kazalo na dodatek in podaljšek, saj je Cleveland vodil kar 93-71, torej za 22 točk. Še ena iz sveta košarke, trener Dallas Mavericksov Jason Kidd je moral po 5 letih zapustiti klop Dallasa, veljavno pogodbo je sicer imel še za naslednje 4 sezone, v katerih bi skupaj prejel več kot 40 milijonov ameriških dolarjev, ampak zgodba se je končala predčasno. Nogometaši Manchester Cityja pa so z neodločenim izidom proti Bournemouthu 1-1 zapravili vse možnosti, da ujamejo Arsenal na državni lestvici, tako da Londončani krok pred koncem državne lige že slavijo naslov angleškega prvaka, nazadnje so ga sicer osvojili leta 2004. Drugače ne pozabimo, da Arsenal sicer ima možnost osvojiti še eno lovoriko, in sicer naslov Lige prvakov 30. maja proti PSG-ju, igra bo odigrana v Budimpešti. Pa še tenis, Carlos Alcaraz je na družbenih omrežjih naznanil, da bo izpustil najelitnejši teniški turnir v Wimbledonu. Mladi Španec je aprila staknil poškodbo zapestja, zaradi katere je izpustil že znameniti Roland Garros, zdaj pa bo manjkal tudi na kraljevi travi. Alcaraz dveh zaporednih Grand Slamov sicer ni zamudil že od leta 2019. To pa je tudi to, kar se tiče današnjega pregleda športa. Jutri v podobni uri pa spet.
4: In minuta odmora.

0: Rasmus in the Shadows, 20 minut pred 10. 18 stopinj Maribor, 18 Murska Sobota, 15 Velenje, 17 Celje, 16 Ptuj in Zgornja Voličina 19, danes do 23 stopinj, tudi popoldne nas čaka lepo, jasno vreme.
1: Okvarjeno vozilo še vedno ovira promet na izvozu Maribor-Sever, torej na relaciji Maribor-Šentil na Štajerski avtocesti in sicer iz smeri Maribora. Zraven tega tudi zastoji še vedno na delu in sicer od Domžal proti Ljubljani še vedno vztraja kolona, dolga je približno 6 km, potovalni čas se ti tam podaljša za nekje 5 do 10 minut, drugih posebnosti pa ni. Srečno, varno pot še naprej.
2: 3, 2, 1, prihajajo lampiončki, največja štajerska open air čaga.
3: Ta noč je stara dobra.
4: 28. maj, študentski kampus, Gosposvetska, Maribor. Odite
2: peglo. Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Kvašen Retaši, Stil in Krira.
3: Se spomniš, kaj vse sva počela mi.
4: Vstopite na stuk.org in kavarna Štuk.
5: Maribor si pripravlja na nov ritem. V Štajerski avtodom je pripeljal novi električni Twingo. Narejen v Sloveniji, ustvarjen za naše ulice. Tvoje lahko že za 11.790 evrov ob upoštevani subvenciji in tisočaku bonusa na financiranje. Mladost nima let, Twingo nima konkurence. Štajerski avtodom, z vami že 80 let.
6: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventi. Več informacij na festival arsana.com.
7: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
8: Letos vas Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.
9: Prepustite se avanturam, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
8: Ustvarite spomine, ki trajajo večno.
9: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
10: Turistična organizacija Srbije.
11: City.

0: Mi dva, samo tebe imam in 10 minut pred 10. Pozdravljen, pozdravljena, dobro jutro.
1: Lepo dobro jutro na to sredo. In tako ena zanimivost, če si se slučajno kdaj spraševal oziroma spraševala, katera žival pod res milim, širokim nebom je bila tista res čist prva, ki je kdaj odpotovala v vesolje. Si se kdaj to vprašala, Natalija?
0: Jaz sem mislila, da ali ovčka, ali lajka, ali te vrste živali, imam jaz v misli, ko me to vprašaš.
1: Misli ti nič vedeti. Evo, imam odgovor. Vinske mušice. Res. Načrtno so potovale med koruznimi semeni že davnega leta 1947. In sicer strokovnjaka je pač zanimalo, kaj se zgodi, ne, z živimi biti, ko pridejo skozi atmosfero v vesolje, kaj se zgodi pri teh učinkih kozmičnega sevanja na živa bitja, in odgovor je bil, da nič, ker so se varno vrnile nazaj na zemljo. Vidiš, prvo mušice, potem pa ostale živali in ljudje za njimi, ne? Ker smo videli, da se nič ne zgodi.
0: Ja, zanimivo.
1: Evo, toliko, okay. Da veš.
0: Vem nekaj več. Dobro jutro.
1: Jutro.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta pred deseto je v novinarski redakciji Bor Grajner.
2: Dobro jutro. Mariborski podžupan Gregor Reichenberg je v pogovoru za Maribor Info zavrnil očitke, ki so bili izpostavljeni v oddaji Tarča v zvezi s preiskavo okoli župana Saše Arsenoviča. V oddaji je bil omenjen posnetek iz sodne odredbe, v katerem Aleksander Ivanovič govori o domnevnem pogojevanju spremembe namembnosti zemljišč s plačilom fiktivnih računov v višini 20 tisoč evrov. Maribor Info pri tem upozarja, da sodišče teh navedb odredbi ne potrjuje kot ugotovljenega dejanskega stanja, ampak jih povzema kot del prestreženega pogovora. Reichenberg v aktualni preiskavi ni osumljenec in očitke v celoti zavrača, pravi. Zanikal je in dejal, da gre za konstrukt človeka, ki ga je po njegovih besedah že prej lažno prijavil. Zgodba ostaja del širše politično-pravne sfere, kjer so za zdaj ključne predvsem uradne ugotovitve pristojnih organov. Na te je potrebno še počakati. Nigerijska vojska je sporočila, da je bilo v skupnih zračnih napadih z ameriškimi silami ubitih 175 borcev islamske države. Napadi so bili izpeljani pretekli konec tedna na severovzhod

0: Nigerije. Po navedbah nigerijske vojske so bili uničeni kontrolne točke, skladišča orožja, logistična središča, vojaško oprema in finančne mreže, ki naj bi skupina uporabljala za teroristične operacije. Med ubitimi naj bi bil tudi eden najvišjih poveljnikov islamske države, na svetovni ravni povezan z medijskimi in finančnimi operacijami ter razvojem orožja, eksplozivnih sredstev in dronov. Zahodna Afrika ostaja eno najbolj aktivnih območij delovanja skrajnih islamističnih skupin. Maribor bi lahko po neuradnih informacijah postal sedež vsaj enega ministrstva. Lokalec.si pa poroča, da se med možnostmi omenja področje lokalne samouprave oziroma morebitno ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Uradne potrditve tega ni, informacijo treba imati previdno. Če bi se takšna odločitev res zgodila, bi to pomenilo pomemben institucionalni premik za Maribor, saj bi del državnih odločitev potekal zunaj Ljubljane. Tema se navezuje na širšo razpravo o regionalnem razvoju in decentralizaciji države. Za Maribor bi bil torej sedež ministrstva politični signal in tudi vprašanje, koliko delovnih mest, pristojnosti pa dejanske odločanja bi takšna selitev v praksi lahko prinesla. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Jasno, 19 stopin Maribor, 18 Murska Sobota, 15 Velenje, 17 Celje, 16 stopin Ptuj in na podlehnih 19 stopin. Današnje temperature se bodo gibale tja do 23 in tudi jutri podobno, še kakšna stopinja sicer več in lahko se pojavijo kakšne plohe.
2: Dobre novice pa iz cest, trenutno samo v smeri Ljubljane pred Domžalami. Krajši zastoj dolg 5 km, potovalni čas se ti podaljša za približno 6 minut. In pa še en malenkost krajši zastoj na regionalni cesti Slivnica Hoče, ta je dolg približno 900 metrov. Tudi tam nekaj sekund ali pa kakšna minutna zamuda, drugih posebnosti pa ni, varno, previdno, strpno, še naprej.
3: Dobro jutro. Tadeja mi Natalijo.
4: Tadej, če si še tu, lahko še pozdraviš.
2: Jaz, Tadeja mi Natalijo, se je jutro zaključilo, ne? Ampak dobro jutro, oziroma zdaj že dober dan.
4: Dober dan že uradno, od desetih naprej že, torej dober dan, tri minutke pravkar čez deseto. Leja, ti bom delala družbo na tole sončno, sredino. Do poldne 20. maja smo, danes je torej svetovni dan čebelic. Natalija se je kot vedno odlično odrezala v svetovnem kvizu. Mimo grede pobuda za ta svetovni dan je dejansko prišla iz Slovenije, ne vem, če je bilo omenjeno. Kmalo povem še nekaj več o tem. Danes se torej govori o čebelicah, do takrat pa sami hiti Radio City.

0: Black Horse and the Cherry Tree in pa točno 20 minut čez deseto. Danes nekaj sonca, nekaj oblako in do največ 24 stopinj v Mariboru. Jutri sončno, toplo, zjutraj okoli 12, čez dan do 24 stopinj. Kot poročate, nastajajo zastoji na Štajerski avtocesti od Domžal v smeri proti Ljubljani ter za Dobrova Domžale v smeri proti Celju. Še žival, ki ovira promet in sicer med Polskavo in Slovensko Bistrico, tukaj previdno v obe smeri. Previdno, strpno in po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš ki še karkoli, o čemer mi ne poročamo, pa javi na naš servis 211. Pomagajmo si med sabo.
1: Sveti Martin.
2: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
3: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
4: Skuhala se bova doma.
3: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
5: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obišite gree.si.
6: Nepremičnine.net.
7: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
6: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: City.
0: 22 minut čez deseto, dober dan ti želim, le se družim s tabo na sredo do poldne, 20. maja smo in na danes torej obeležujemo Svetovni dan čebel, dan, ki je pravzaprav zelo slovenski. Prav Slovenija je namreč dala pobudo za razglasitev tega svetovnega dne, tale datum 20. maj pa ni izbran naključno. To je namreč rojstni dan Antona Janše, velikega poznavalca čebel in tudi prvega čebelarskega učitelja na dvoru Marije Terezije. Ja, Slovenija vsekakor velja za pravo deželo čebelarjev. Imamo namreč eno največjih številk čebelarjev na prebivalce na svetu. Na posebej ponosni pa smo seveda tudi na našo kranjsko sivko, torej avtohtono slovensko podvrsto čebele, ki je znana predvsem po svoji mirnosti, delavnosti in pa odličnem občutku za orientacijo. Pa samo čebela je, ne? Ja, čebelarstvo je pri nas močno opeto tako tradicijo, vse bolj pa se razvije tudi urbano čebelarstvo in pa tudi čebelarski turizem. In čeprav so čebelice majhne in njihova vloga res ogromna. Brez njih bi bilo precej manj hrane, manj cvetja in tudi precej manj življenja, kot ga poznamo danes. Zato danes mogoče velja samo en tak majhen opomnik. Lahko posadimo kakšno medovito rastlino, pustimo kakšen cvet več in predvsem rečemo hvala čebelicam.

0: Dexys, Midnight Runners in pa Come on Eileen in pa točno 20 minut do 11. Delno jasno vreme danes, nekaj se bo tudi oblakov še naselilo na nebo, kar se tiče temperatur, danes zelo prijetne, s 5 do 24 stopinj danes v Mariboru. Jutri, kot kaže vremenska slika, je pred nami sončen, jasen dan, brez oblačka, kot obljubljajo zaenkrat, 12 stopinj zjutraj in pa do 24 stopinj čez dan. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti od Domžal v smeri proti Ljubljani ter na relaciji za Dobrova Domžale v smeri proti Celju. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če pa opaziš ki še karkoli drugega, o čemer mi ne poročamo, pa smo tukaj mi, servis 211.
1: Še 5 minut. Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi? Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
2: Če ženska kaj rabi, rabi nekoga, ki jo razume. Pri nas v M2X klubu točno to dobiš. Vemo, da iščeš zdravje in samozavest, ne pa gužve in ogledal, kjer se vsi gledajo. Zato začnimo drugače. Z gibalnim pregledom, meritvami in treningom prilagojenim tebi. Tvoj načrt deluje. Ne po naključju, ampak pametno. Pridruži se šesttedenskemu izzivu telesne preobrazbe v M2X klubu. Prijavi se na M2X.si. M2X, ker vemo, kako delajo močne ženske.
3: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom. Po tekmi pa nadaljujemo druženje.
4: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
5: Karierni sejem mojedelo.com prihaja v Maribor, četrtek 21. maja. Hotel City Maribor. Navdihujoča predavanja in številni delodajalci. Z gostjo Ilko Štuhec. Vabljeni.
0: City. 10 in 42 minut, ken lepe dobro dan ti želim, le jaz se družim s tabo na sredo do povdne. Ja, končno imamo ti prijetne pomladne temperature, drugi teden bo že pravo malo poletje, kakor kaže vremenska slika. Ja, vsekakor smo verjetno z eno nogo vsi že mal v poletju. No in kaj prinaša poletje poleg visokih temperatur? Ja, festivale. Poletje na Ptuju bo tudi letos v znamenju glasbe, vrhunskih koncertov in nepozabnega festivalskega dogajanja. Festival Arsana bo med 13. junijem in 28. avgustom znova spremenil naše najstarejše slovensko mesto v veliko glasbeno prizorišče. Festival, ki je v 17. letih gostil že več kot 12 tisoč umetnikov in privabil več kot 600 tisoč obiskovalcev, tudi letos pripravlja več kot 50 dogodkov. Za vse okuse, od klasike, džeza, etna in roka ter seveda popularne glasbe. Recimo, da naštejem nekaj vrhuncev letošnjega festivala Arsana, koncert Jana Plestenjaka, potem tradicionalna operna noč na Ptuju pod kuliso Ptujskega gradu, potem gala večer slovenske popevke ob spremljavi simfoničnega orkestra in big benda RTV Slovenija. No, posebna glasbena poslastica bo tudi nastop britanske soul zvezdnice Joss Stone, ki bo na Ptuj prišla v sklopu svoje mednarodne turneje. No, in zakaj vam govorim o festivalu Arsana? Ja, ker lahko pri nas zadanete karto. Na našem Facebooku in Instagramu najdete nagradno igro, kjer samo v komentarju spodaj zapišeš, katerega koncerta bi se najraje udeležila in izmed vseh sodelujočih bomo ta petek, torej 22. maja, izžrebali nagrajence. Ja, mislim, da se splača poskusiti srečo.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je čez 11. V novinarski redakciji pa Bor Grajner.
2: Dobar dan. Energetska in prevozna revščina sta v Sloveniji tesno povezani, v zadnji analizi ugotavlja okoljska organizacija Fokus, pa tudi Forum za enakopraven razvoj in Zavod Sopotniki. Najbolj prizadaneta ženske, starejše, mlade in gospodinstva z nizkimi dohodki. Gre za položaj, ko ljudje hkrati težko plačujejo ogrevanje, elektriko ali primerno bivanje, obenem pa imajo slab dostop do prevoza, ki ga potrebujejo za delo, šolo, zdravnika ali osnovne opravke. Analiza, v kateri se delovalo več kot 2000 ljudi, posebej opozarja na mlade med 18 in 34 letom, ter starejše med 65 in 74 letom. Avtorice tudi predlagajo boljše spremljanje dvojne revščine, več nepovratnih sredstev za energetske prenove ranljivih gospodinstev, ter bolj dostopen in pogost javni prevoz. Kitajski predsednik Xi Jinping je v Pekingu sprejel ruskega predsednika Vladimirja Putina, oba pa sta poudarila trdnost odnosov med državama. Xi je dejal, da sta Kitajska in Rusija sposobni poglabljati zaupanje in strateško usklajevanje kljub preizkušnjam. Putin pa ocenil, da so odnosi na najvišji ravni doslej. Kitajska je za Rusijo ključna partnerica, tudi zato, ker je največja trgovinska partnerica in pomembna kupka ruske nafte. Voditelja naj bi podpisala 21 dvostranskih sporazumov, tudi skupno izjavo o nadaljni krepitvi partnerstva. Knjižnica Ivana Potrča pa bo v petek 29. maja gostila festival Moj dežnik je lahko balon, dogajanje namenjeno otrokom, družinam in organiziranim skupinam, vstop bo prost na vse prireditve. Festival, poimenovan po pravljici Ele Peroci, bo dopoldne med 9. in 13. ponujal igrano pravljico, nastop bratov Malek, likovno delavnico, pripovedovanje pravljic, vodene oglede knjižnice in ogled bibliobusa. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Delno jasno vreme danes, nekaj tudi oblaki in pa do 24 stopinj. Jutri nas čaka sončno, toplo vreme, brez oblačka, kot obljublja vremenska slika. Kar se tiče temperatur, tople, prijetne, zjutraj okoli 12, čez dan do 24. Previdno in strpno, če si na cesti, poslušalec opozarja.
3: Pravkar se peljem iz Maribora proti Slovenski Bistrici in enih 5 km pred Slovensko Bistrico se srnjak pase ob avtocesti, ampak na tej strani ograje, ne za ograjo, tako da bi voznike opozoril, naj pazijo, da se ne bi kaj hujšega zgodilo. Hvala, adio.
1: Hvala za vaše prometne informacije iz prve roke. Previdno torej, če si na cesti tudi ti, če pa opaziš kje še karkoli, pa javi na naš servis 211 oziroma na telefonsko številko 041-211-211.
0: Za lep dan. Za lep dan. Z Leo.
1: 5 minut pravkar čez 11. in lep dober dan ti želim, Lea, ti delam družbo na sredo 20. maja. Mislim, da smo zdaj pa res uradno vstopili v sezono višjih temperatur. Ledene može in zofko smo dali čez, hvala Bogu, napoved za prihodnje dni, tedne je tudi zelo spodbudna, tako da za vse ljubitelje višjih temperatur dočakali smo. Še dobra muzika zraven, pa bo vse lepše. Tu so sami hiti Radio City.
4: You know we finally here, right? Well, it's Friday.

0: Danes nekaj sonca, nekaj oblakov in do maksimalno 24 stopinj v Mariboru. Jutri nas čaka en lep, topel, sončen dan, zjutraj že okoli 12 stopinj, čez dan pa do 24. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti od Domžal v smeri proti Ljubljani ter relacija za Dobrova Domžale v smeri proti Celju. Žival med Polskavo in Slovensko Bistrico ovira promet, tako da previdno v obe smeri. Če si na cesti tudi ti opaziš, kje še karkoli pa javi na naš servis 211, z veseljem delimo naprej.
1: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom. Po tekmi pa nadaljujemo druženje.
2: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
2: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Ej, poslušaj. Če v besedi MSN še vedno začutiš malo nostalgije. In če refren pesmi začneš peti še preden res pride do refrena, potem si pripravljen na 30 plus party. Hiti naše generacije, pop quiz, zapoj z nami. Večer za vse, ki še vedno znamo žurat brez filtrov. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk. Pozor, po nižji ceni so v predprodaji samo do 29. maja.
7: I can't get no sleep.
6: Pa seveda, tudi če si malo mlajši, pridi.
8: City.
9: Dobro jutro.
10: Z OTP Banko.
11: Danes se ustavljamo na Tajskem, v Bangkoku, ki ima mimo grede uradno eno najdaljših imen mesta na svetu.
12: Te pa nič, ne probajmo celo prebrati, če nam uspe. Krungtep Mahanaknoh Amon Ratan Akosin Mah Indhara Ayutthaya Mahadilok Poh Noh Paharat.
11: Pa še niti na polovici.
12: Ja, rad Čathani Burirom Udom Rača Ani Ven Vet oziroma Mahasan Sathan Amon Piman Avantan Sathit Sakhata Tita Vitsanukam Prasit. Adio. Zdaj pa naj nekdo ponovi za mano, če lahko.
11: Pa dobi zajeten kupček.
12: Pa jaz mu dam 500 evrov.
10: Vsak delovnik z OTP Banko.
13: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami.
14: Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si pošeljnica poslovni.
15: PS, mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.
10: Sami hiti.

0: Danes nekaj sonca, nekaj oblakov in do maksimalno 24 stopinj v Mariboru. Jutri nas čaka en lep, topel, sončen dan, zjutraj že okoli 12 stopinj, čez dan pa do 24. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti od Domžal v smeri proti Ljubljani ter relacija za Dobrova Domžale v smeri proti Celju. Žival med Polskavo in Slovensko Bistrico ovira promet, tako da previdno v obe smeri. Če si na cesti tudi ti opaziš, ki še karkoli pa javi na naš servis 211, z veseljem delimo naprej.
1: 3, 2, 1, prihajajo lampiončki, največja štajerska open air čaga.
2: Ta noč je stara dobra.
3: 28. maj, študentski kampus, Gosposvetska, Maribor.
1: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Kvašen Retaši, Stil in Krira.
2: Se spomniš, kaj vse sva počela
3: mi? Vstopite na stuk.org in kavarna Štuk.
4: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
5: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuner. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuner, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
6: Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Soba 102, iz pekla do raja. Ona sanja o Ljubljani. Meni dobro je in druge uspešnice v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vljudno vabljeni. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festivalarsana.com.
7: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti. Od četrtka v Lidlu. Sveža piščančja bedra z Lidl Plus 21% ceneje in deo rolon Nivea z Lidl Plus samo 2,49 €. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
0: City. En lep dober dan ti želim in če si fan cirkusa, poslušaj dalje. V Mariboru se namreč v prihodnih dneh obeta tako pravo cirkuško doživetje za vso družino. Na zemljišču Energetika Maribor, torej na Preradovičevi ulici, bo gostoval potujoči cirkus Arena, ki bo postavil velik cirkuški šotor in seveda pripravil predstavo za vse generacije. Program bo trajal približno 110 minut in bo vključeval tako akrobatske kot žonglerske točke, potem klovnovske nastope in pa seveda druge vrhunske cirkuške veščine brez nastopov živali, kar se mi zdi precej pomembno poudariti. Predstave bodo potekale ob petkih, sobotah in nedeljah med 22. in 31. majem. Tako da, če iščete malce drugačno zabavo v mestu, cirkus bo konec tedna že tu.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minutka je čez 12. V novinarski redakciji pa Bor Greiner.
2: Dobar dan. Evropski ameriški avtomobilski velikan Stellantis je s kitajskim proizvajalcem avtomobilov Dongfeng Motor Corporation ustanovil skupno podjetje za proizvodnjo, prodajo in inženiring v Evropi. Pod njegovim okriljem bo proizvodnja Dongfengovih električnih vozil Vojah za evropski trg po novem potekala v Stellantisovi tovarni v zahodni Franciji. Letna inflacija v območju evra je bila aprila 3%, kar je po odstotni točke več kot marca, tako je drugi oceni potrdil Evropski statistični urad Eurostat. V Evropski uniji je bila inflacija 3,2%,

0: Prav tako za pol odstotne točke više kot mesec prej. V Sloveniji se je letna stopnja inflacije ukrepila za odstotno točko na 3,5%. Iz morja na Maldivih so danes na kopno zvlekli še zadnji dve trupli od skupno petih italijanskih potapljačev, ki so minuli četrtek umrli med raziskovanjem podvodne jame. Preostale tri so na kopno prinesli že v preteklih dneh. Potapljaške nesreče na Maldivih so sicer zelo redke, čeprav se v zadnjih letih beležijo smrtne žrtve. Četrtkova nesreča naj bi bila po poročanju britanske BBC-a najhujša potapljaška nesreča v tej majhni otoški državi v Indijskem oceanu, ki je zaradi verige koralnih otokov priljubljena turistična destinacija. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Nekaj sonca, nekaj oblakov, ta trenutek več oblakov kot sonca, ampak temperature ostajajo prijetne, prijazne, danes do 24 stopinj v Mariboru. Jutri, kot kaže vremenska slika, bo sončno, jasno, brez oblačka, 12 stopinj zjutraj, do 24 pa čez dan.
2: Poglejmo še na ceste. Na cestah v tem trenutku brez večjih posebnosti imamo pa klasičen zastoj na štajerski avtocesti med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Slovenska Bistrica Jug v smeri Ljubljane. Tam zamuda okoli 2 minut. Strpno in previdno, če paziš karkoli novega, nič 41211211.
3: Za lep dan.
4: Za lep dan.
3: Z Leo.
1: 3 minutke, pravkar čez 12, Leja in Rok ti dela v družbo.
5: Zdravo.
1: Ja, v mesecu maju smo družabno življenje preselili ven, na mestne ulice, na trge, tudi med bližnje vinorodne griče. Rok, če še nimaš planov za ta petek, jih imaš?
5: Ne, v bistvu ne.
1: Čakaš, da povem, če te je spremamil s kakimi plani. Ja. No, ta petek 22. maja se bo v okolju Svečinškega gradu odvil tradicionalni vinograd. Ja, recimo, če pa si razpoložen bolj za glasbo, sploh opero, naslednji petek pa je težko pričakovana legendarna operna noč. Moram priznati, da še prav se bom izdala zdaj, nikoli še nisem bila na operni noči. Ti si bil?
5: Na operni noči še ne.
1: Tudi ne, sramna jo je lahko. 11. leto zapored je že v Mariboru. Upam, da nama letos torej uspe, tudi za vse ostale, torej naslednji petek 29. maja Mariborski mestni park vabi. Vabi pa tudi naša playlista, tukaj so.
5: Sami hiti.
1: Radio City.

0: When did your heart go missing in pasami hiti Radio City 21 minut čez 12. Dosti sonca, nekaj tudi oblakov, sicer pa danes do 24 stopinj, tako pravo pomladno vreme nas že razvaja, tako nadaljujemo tudi jutri, ko je napovedano pretežno jasno vreme, brez oblačka na nebu, 12 stopinj zjutraj in do 24 čez dan.
1: Poglejmo še na ceste, previdno, če se nahajate na gorenski avtocesti, vozniku na sprotni smeri vozi tam. Torej pozor vozniki, ki vozite po gorenski avtocesti na območju Kranja proti Ljubljani. Sporočimo tudi, da je lokalna cesta Kidričevo-Grečja vas zaprta zaradi prometne nesreče. Drugi posebnosti v tem trenutku ni, previdno in počasi, torej če pa opaziš karkoli novega, nič 41-211-211.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Festival Lent 2026. Na festival prihaja legendarna britanska zasedba Morčiba. Pobegnite kaosu in se prepustite hipnozi prvih zvezdnikov letošnjega festivala. V petek 3. julija. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
5: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
6: Ej, poslušaj. Če v besedi MSN še vedno začutiš malo nostalgije. In če refren pesmi začneš peti, še preden res pride do refrena, potem si pripravljen na 30 plus party. Hiti naše generacije, pop quiz, zapoj z nami. Večer za vse, ki še vedno znamo žurat brez filtrov. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk. Pozor, po nižji ceni so v predprodaji samo do 29. maja.
7: I can't get no sleep.
6: Pa seveda, tudi če si malo mlajši, pridi.
8: City.
9: Natalija ima novo pesem.
10: Danes legendarni Foo Fighters, ki nam predstavljajo novo skladbo z naslovom Window. Ta prihaja iz njihovega aktualnega, že 12. albuma Your Favorite Toy in to skladbo, torej Window, bodo zagotovo zagrali tudi v začetku julija, ko mimo grede v okviru svoje turneje prihajajo v našo bližino, torej na Dunaj.
9: Natalija Manova.

0: Kakšen throwback je bil tole Out of Touch, sami hiti radio City 12 in 42 minut. Nekaj sonca, nekaj tudi oblakov in do prijetnih 24 stopinj se bo povzpel termometer danes v Mariboru. Jutri nadaljujemo s fajn vremenom, pretežno jasno vreme napovedano 12 stopinj že zjutraj in do 24 čez dan.
1: Zaradi prometne nesreče se še vedno zaprta lokalna cesta Kidričevo-Gerečevas. Ostaja pa tudi zastoj na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenska Bistrica sever v smeri Maribora. Tokrat zastoj oziroma zamuda pa 2 minuti. Če paziš karkoli novega, nič 41211211.
2: Karierni sejem mojedelo.com prihaja v Maribor, četrtek 21. maja, Hotel City Maribor, navdihujoča predavanja in številni delodajalci, z gostjo Ilko Štuhec, vabljeni.
3: Mami, daj mi kopalke. Še vedno nesijo v Sveti Martino.
4: Terme Sveti Martin.
5: Hočeš shujšat, porihtat prehrano ali samo biti fit?
6: Prenesi aplikacijo N2X Club, se registriraj in začni.
5: Rezultate boš videl in začutil.
6: N2X, tvoj načrt, tvoj tempo.
7: Prava odločitev se vedno obrestuje. Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1% letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Mariboru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 evrov dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
8: City.
9: To niso stare pesmi. To so naše pesmi.
0: Se še spomnite tistih večerov, ko smo komade res vrteli na repeat, pa ko smo pred vsakim daljšim kakim road tripom zapekli CD, no in to nalogo niti nismo zaupali vsakomur, ampak samo tistim zares izbranim glasbenim okusom. In a se še spomnite, ko smo ljudje dejansko še hodli ven in je bil žur do jutra nekaj šest samoumevnega, no je se. In prav takšno nostalgijo vračamo v živo skupaj z Štukom na velikem Radio City 30 plus partiju na večeru, kjer se bomo spet srečali vsi, ki še vedno znamo zapeti refrene iz naših časov, no in točno vemo, kdaj na plesišču pade pravi komad. Čakajo vas največji hiti mladosti, tisti komadi, ob katerih smo se prvič zaljubili, prvič preplesali celo noč.
1: Ja, poleg glasbe pa še pub quiz, dobra družba in tisti občutek, kot da za nekaj ur se vrnemo vsi skupaj nazaj v čas, kaj bi edini plan za petek zvečer seveda dober žur. Dogajanje bo v petek 5. junija od 17. ure naprej, karte pa so že na voljo na stuk.org.
0: Kaj pa cene? So že znane?
1: Cene so tudi že znane, okay. Ja, early bird cena, ki traja do 29.5. 5 evrov. Redna cena pa potem od 30. nadalje do dogodka, ki znaša 7 evrov.
0: Tako da ni neki pretirano zaplačati.
1: Ni pretirano zaplačati, tudi če se recimo na Štuku oglasiš že zdaj, lahko stopnice tudi tam kupiš.
0: Super. In ja, kot že rečeno, pa še enkrat leta, res niso pogoj, nostalgija pa je obvezna.
2: 30 plus party. Se vidimo na Štuku 5. junija.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minutka je do enih, v novinarski redakciji pa Borgrajner.
2: Dober dan. V Litvi so se danes zaradi drona v bližini meje z Belorusijo v prestolnici Vilnius oglasile sirene, prebivalce pa so pozvali naj se zateče v zaklonišča. Preventivno so v zaklonišče odpeljali tudi predsednika in premijerko, za kratek čas pa zaprli letališče in ustavili železniški promet. Vojska je opozorilo maknila po dobrih 30 minutah. V sosednji Estoniji so medtem prvič doslej sestelili dron, ki je vstopil v njihov zračni prostor. Po navedbah estonskega obrambnega ministra so odločitev sprejeli, oceni nevarnosti za naseljena območja in možnih posledic sestelitve. V baltskih državah so takšna opozorila vse pogostejša, saj se vojna v Ukrajini vse bolj dotika tudi zračnega prostora ob ruski meji. Kosovo načrtuje ustanovitev žandarmerije, ki bi bila pristojna za varovanje meje, obvladovanje izgredov, zaščito kritične infrastrukture in odzivanje na varnostne grožnje. Odločitev je napovedal kosovski notranji minister za tekoče posle Ksenan Švecla, ki pravi, da gre za krepitev varnostne arhitekture države. Beograd temu nasprotuje. Vodja urada srbske vlade za Kosovo Petar Petković trdi, da za takšno formacijo ni podlage in da je NATO-va misija KFOR edina zakonita oborožena sila, pristojna za nadzor ob meji. Varnostni strokovnjaki na Kosovo potezo razumejo kot strateško, saj bi žandarmerija lahko prevzela del nalog na severu države, kjer živi večinsko srbsko prebivalstvo. Zato napoved odpira novo občutljivo točko v odnosih med Prištino in Beogradom. V Ormožu so z novo čistilno napravo naredili pomemben korak pri upravljanju z odpadnimi vodami in varovanju okolja. Projekt prinaša sodobnejšo komunalno infrastrukturo, ki naj bi zmanjšala obremenitev narave ter izboljšala kakovost bivanja v občini in širši regiji. Gre za eno večjih okoljskih naložb zadnjih let na tem območju, saj čistilna naprava ni samo tehnična posodobitev, ampak tudi dolgoročen ukrep za boljše varovanje vodnih virov. Takšni projekti so za lokalna okolja pomembni, predvsem zato, ker neposredno vplivajo na vsakdanje življenje prebivalcev, razvoj občine in izpolnjevanje okoljskih standardov. Ormož s tem utrjuje smer bolj trajnostnega razvoja in odgovornega ravnanja z vodnimi viri. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Delo jasno, vreme danes, nekaj sonca, nekaj oblakov, kar se tiče temperatur, zelo prijetne do 24 stopinj v Mariboru. Tudi jutri nadaljujemo s pretežno jasnim vremenom 12 stopinj že zjutraj, prav tako pa tudi jutri do 24 čez dan.
3: Poglejmo še na ceste, zaradi prometne nesreče še vedno

0: Popolna zapora med Kidričevim in Gerečjo vasjo. Zastoj pa ostajajo na Štajerski avtocesti in sicer med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenska Bistrica sever v smeri Maribora, tam zamuda približno 2 minuti, ter med priključkom Šempeter in priključkom Žalec Arja vas v smeri Maribora, tam zamuda prav tako 2 minuti. V tem trenutku brez drugih večjih posebnosti, če ti opaziš karkoli novega, nam to sporoči na 041-211-211.
1: Dan. Lep dan. Z Leo.
2: Dobri 2 minutki, pravkar čez eno. Dober dan ti želim.
0: Zdravo, dober dan.
2: Lea in Rok se druživa s tabo na sredo, zdaj že popoldne. No, mariborskemu mestnemu prometu pa se obetajo velike spremembe. Med drugim prenovljen cenik, poslovili pa se bomo najbrž tudi od gotovine na avtobusih. Kaj misliš, Rok, bo dražje ali cenaje?
0: Mislim, izkušen glede teh sprememb cen nimamo najboljših, ne? Tako da predvedevam, da bo
3: malenkost
0: dražje.
2: Glej, vse izveš čez nekaj hitov, ostani z nami.

0: YouTube in Beautiful Day, 22 minutk pa pravkar čez eno. Delno jasno popoldne pred nami, nekaj sonca, nekaj tudi oblakov. Kar se tiče temperatur, se bo danes termometer povzpel do maksimalno 24 stopinj, na soncu bo stopinj verjetno še več. Kar se tiče vremena jutri, pretežno jasno, 12 stopinj zjutraj, do 24 pa prav tako tudi jutri čez dan.
1: Gremo na ceste, nekaj ovir vas čaka in sicer na Štajerski avtocesti med Blagovecom in predorom Podmilj proti Celju, tam na počasnem pasu ovira, ki ovira promet. Zaradi prometne nesreče pa je promet oviran na Pomurski avtocesti med Pernico in Dragočovo v smeri Dragočove. Lokalna cesta Kidričevo-Geriče vas še vedno zaprta, ostajajo pa prav tako zastoj na Štajerski avtocesti in sicer med izvozom Dramlje in predorom Pretovarjo v smeri Maribora, ter med priključkom Domžale in Ljubljana Šentjako po smeri Ljubljane. Oba zastoja približno 2 minuti podaljšata tvojo pot. Če opaziš karkoli novega, pa nič 41211211.
2: Letos vas Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.
3: Prepustite se avanturam, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
2: Ustvarite spomine, ki trajajo večno.
3: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
4: Turistična organizacija Srbije.
5: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in Feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom. Po tekmi pa nadaljujemo druženje.
6: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti. Od četrtka v Lidlu. Sveža piščančja bedra z Lidl Plus 21% ceneje. In deo rolon Nivea z Lidl Plus samo 2,49 €. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
7: 3, 2, 1, prihajajo lampiončki, največja štajerska open air čaga.
8: Ta noč je stara dobra.
9: 28. maj, študentski kampus, Gosposvetska, Maribor.
7: Nastopajoči, Jan Plestenjak,

0: City.
1: 13 in 24 minut, en lep dober dan ti želim, le jaz se družim s tabo na sredo popovdne in kot že rečeno, se v Mariboru torej obetajo pomembne spremembe v mestnem avtobusnem prometu. Marprom namreč pripravlja nov cenik in spremembe plačilnega sistema, o katerih bodo zelo kmalo odločali mestni svetniki. Največja novost je vsekakor ukinitev gotovinskega plačevanja pri vozniku. Vozovnice bo po novem na avtobusu mogoče kupiti samo še z bančno kartico, ostaja pa tudi plačevanje preko mobilne aplikacije ter nakup na fizičnih prodajih nih mestih, kjer bo gotovina torej še vedno možna. Na Marpromu pravijo, da bo to pohitrilo vstop potnikov, zmanjšalo zamude in pa izboljšalo pretočnost prometa, hkrati tudi povečalo varnost in zmanjšalo stroške ravnanja z gotovino. Ja, to moram reči, da se kar strinjam, ker se je kar čakalo oziroma se čaka, ko kakšne babice iščejo tiste kovance ali pa da ne mečem zdaj slabo luč samo na babice, tudi mladi včasih iščemo tisti drobiž, da ga naberemo za vozovnico. Skratka, gotovine najbrž na avtobusih ne bo več. No, predlagajo pa tudi spremembe cen vozovnic. Enkratna vozovnica bo po novem stala 1,5 evra, tako v predprodaji, kot tudi pri nakupu na avtobusu. Doslej je bila cena na avtobusu 2 evra, dražja pa bo kuponska vozovnica za 10 vožen, ki se z 10 draži na 13 evrov. Mesečne, letne in tudi otroške vozovnice ostajajo nespremenjene, uvajajo pa tudi nove dvodnevne in pa 3-dnevne vozovnice za obiskovalce in pa za turiste. Napovedujejo še posodobitev tudi voznega parka. Do leta 2030 namreč želijo, da bi bila polovica oziroma vsaj polovica mariborskih mestnih avtobusov električnih. Ja, prej ali slej se bomo morali očitno tudi vsi, ki malce zavračamo električna vozila, sprejeti novo realnost, novo prihodnost, ki bo očitno električna.

0: Sami hiti Radio City, Rod Stewart je bil tole in pa Love Touch. In pa točno 20 minut do dveh. Precej lepo popovdne pred nami, nekaj sonca, nekaj tudi oblakov, sicer pa do prijetnih 24 stopinj. Jutri pretežno jasno sončno vreme, 12 stopinj zjutraj do 24 pa čez dan.
1: Previdno na Štajerski avtocesti okvarjeno vozilo ovira promet med Blagovnico in predorom Podmil proti Celju na počasnem pasu ter med Dramljami in predorom pri Tovarje proti Mariboru. Previdno torej na Štajerski avtocesti, previdno pa tudi na Pomurski avtocesti, tam je oviran promet med Pernico in Dragočovo v smeri Dragočove, zastoji pa še vedno na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakovom proti Celju. Strpno in previdno, če opaziš karkoli novega, sporoči to na servis 211-041-211-211.
2: Festival Lent 2026. Pridruži se ritmom poletja na Jazz Lentu. Vrhunski glasbeniki, nepozabno vzdušje in večeri, ki jih ne zamudiš. Med 30. junijem in 4. julijem. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
3: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Hej, poslušaj. Če v besedi MSN še vedno začutiš malo nostalgije. In če refren pesmi začneš peti še preden res pride do refrena. Potem si pripravljen na 30 plus party. Hiti naše generacije, pop quiz, zapoj z nami. Večer za vse, ki še vedno znamo žurat brez filtrov. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk. Pozor, po nižji ceni so v predprodaji samo do 29. maja.
7: I can't get no sleep.
6: Pa seveda, tudi če si malo mlajši, pridi.
8: City.
6: Dobro jutro. Z OTP banko.
9: Uživanje sladoleda lahko pomaga zaščititi pred srčnimi boleznimi.
10: Seveda, zato ker tako srčno ga jemo, da je srce kar ploska od
6: veselja. Vsak delovnik z OTP banko. Radio City.
11: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki, poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.
6: Sami hiti.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 2 v novinarski redakciji, pa Borgrajner.
2: Dobar dan. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen se je v Evropskem parlamentu zauzela za odpravo ovir na enotnem trgu Evropske unije. Po njenih besedah mora Evropa strožje ukrepati proti pretiranemu zaostrovanju pravil v posameznih državah članicah in razviti resnično digitalni notranji trg. Komisija zdaj napoveduje nov akt o čipih, zakonodajo o oblaku in umetni inteligenci ter prve razpise za gigatovarne umetne inteligence. Več evroposlancev je poudarilo, da Evropa potrebuje bude en trg, ne 27 ločenih sistemov. Slovenski evroposlanec Matej Tonin je opozoril na razdrobljenost in pomankanje poguma za oblikovanje resnično enotnega trga. Razprava se dotika konkurenčnosti, birokracije, delovnih mest in vprašanja, ali lahko Evropa gospodarsko dohaja ZDA in Kitajsko. Ministrstvo za zdravje predlaga ponovitev razpisa za direktorja javne agencije Republike Slovenije za kakovost v zdravstvu, kot so sporočili, so ob pregledu ugotovili, da je bil eden od pogojev oblikovan tako, da je neupravičeno omejil krog kandidatov. Sporna naj bi bila zahteva, povezana s prenehanjem delovnega razmerja pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti. Ministrstvo opozarja, da mora imeti kandidat 10 let izkušen v zdravstvu in 3 leta izkušen na področju upravljanja kakovosti. Takšne izkušnje pa je mogoče pridobiti predvsem z delom v zdravstvenih ustanovah. Poleg tega ministrstvo ni prejelo vse potrebne dokumentacije o postopku izbire, predloga za imenovanje zato še ni poslalo vladi. Agencija za kakovost v zdravstvu je pomembna, ker naj bi sistemsko spremljala in izboljševala varnost in kakovost obravnave bolnikov. Direktor moldavske radiotelevizije Vlad Turkanu je ponudil odstop zaradi spora okoli glasovanja moldavske strokovne žirije na Evroviziji. Žirija je sosednji Romuniji namenila samo 3 od 12 možnih točk, Ukrajini pa nobene, kar je v Moldaviji sprožilo hud plas kritik. Drugače namreč glasovalo občinstvo, ki je Romuniji dodelilo 12, Ukrajini pa 10 točk. Turkan je dejal, da žirija ni upoštevala občutljivosti odnosov s sosednjimi državami. Odgovornost pa pravi prevzema kot vodja institucije.

0: Tako tudi ta primer kaže, da Evrovizija ni samo glasbeno tekmovanje, ampak tudi prostor simbolnih, političnih in kulturnih sporočil. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Nekaj sonca, nekaj še tudi oblakov in pa do 24 stopinj se bo povzpel termometer danes v Mariboru. Jutri pretežno jasno vreme, spet prijetne temperature, 12 stopinj zjutraj, do 24 pa čez dan.
2: Zaradi prometne nesreče na pomurski avtocesti med Pirnico in Dragočovo v smeri Dragočove na odstavnem pasu oviran promet, prav tako na Štajerski avtocesti pred počivališčem Prskava proti Ljubljani, tukaj tudi na odstavnem pasu. Na Štajerski avtocesti prav tako ovira med Blagovicom in predorom Podmilj proti Celju na počasnem pasu na izvozu Šentrupet iz smeri Maribora ter med Dramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru. Zastoj pa ostajajo na Štajerski avtocesti med Tepanjem in Prskavo proti Mariboru ter na regionalni cesti Slivnica Hoče. Če opaziš karkoli novega, 041 211 211.

svetovni dan čebel. Na dan, ko je leta 1570 že bil izdan prvi sodoben atlas, na dan, ko sta Levi Strauss in pa Jakob Davus prejela patent za džins, na dan, ko je prva ženska, ki je preletela Atlantik, vzletela iz letališča in na dan, ko so v Novi Gorici odprli novo stavbo Primorskega narodnega gledališča. Kaj finega pa si danes naredil ti? Ja, s težkimi vprašanji bomo očitno danes začeli to naše druženje. When

0: Soltera in Shakira, Sami Hiti, Radio City. 23 stopinj v tem trenutku izmerjenih v Mariboru, nekaj sonca imamo, pretežno oblačno pa Hrastovec pod Bočem, tam 21 stopinj. Danes ostaja po večini jasno vreme, jasno pa tudi jutri, takrat bo pa močneje zapihal severni veter do 24 stopinj. Jutri čez dan napovedane so tudi posamezne krajevne plohe. Prometna nesreča se je zgodila na pomurski avtocesti med Pernico in Dragučovo, smer Dragučova na odstavnem pasu. Prometna nesreča tudi na Štajerski avtocesti pred počivališčem Polskava proti Ljubljani, prav tako na odstavnem pasu. Zastoji na Štajerski avtocesti med Tepanjem in pa Polskavo proti Mariboru, zastoji pa tudi v tem trenutku na regionalni cesti Celje Hoče. Sicer imamo še okvarjeno vozilo, ki ovira promet na Štajerski avtocesti med Blagovico in pa predorom Podmil proti Celju na počasnem pasu na izvozu Šentrupert iz smeri Maribora ter med Dramljami in pa predorom Pletovarje proti Mariboru. Zaradi okvarjenega vozila prav tako oviran promet. Oviran je promet tudi na pomurski avtocesti med priključkom Lipovci in Gančani proti Lendavi. Strpno ti želim na poti, predvsem varno in po predpisih. Če pa imaš ti kakšno dodatno posebnost, pa nič 41211211.
1: Prava odločitev se vedno obrestuje. Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1% letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Mariboru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 evrov dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
2: Zbudi Viking v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
3: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Hej, poslušaj. Če v besedi MSN še vedno začutiš malo nostalgije. In če refren pesmi začneš peti, še preden res pride do refrena, potem si pripravljen na 30 plus party. Hiti naše generacije, pop quiz, zapoj z nami. Večer za vse, ki še vedno znamo žurat brez filtrov. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk. Pozor, po nižji ceni so v predprodaji samo do 29. maja.
5: I can't get no sleep.
1: Pa seveda, tudi če si malo mlajši, pridi.
0: City. 20. maj je danes svetovni dan, ne, oziroma ja. Res je, da je danes svetovni dan čebel in verjamem, da si to danes že ogromno krat slišal in ja, vsi vemo, kako pomembne so čebelice, ampak smo danes o tem že veliko govorili. Zato ti povem, da je danes še en pomemben svetovni dan in sicer svetovni dan meroslovja. Z merjenjem se srečujemo vsak dan, čeprav se morda tega niti ne zavedamo in ne dajemo temu tako velikega pomena. Meroslovje podpira kakovost izdelka in učinkovitost procesov s hitrimi, točnimi in pa zanesljivim merjenjem, s čimer omogoča povečanje produktivnosti. Prav tako igra ključno vlogo pri sprejemanju znanstvenih in pa tehnoloških inovacij, zasnovi in pa učinkoviti proizvodni izdelkov, ki so varni. S točnimi meritvami se zagotavlja osnovno podporo na področju zdravstva in tehniške varnosti, varstva okolja pa tudi zdrave hrane. In merolo meroslovje zagotavlja tudi podlago za pošteno trgovanje na državni in pa mednarodni ravni. Svetovni dan meroslovja praznujemo v spomin na podpis Metarske konvencije leta 1875 in če imamo danes torej Mednarodni dan čebel in Mednarodni dan meroslovja, je edino logično, da malo izmerimo. Recimo, velikost čebele lahko izmerimo z ravnilom, seveda delavka je velika približno 1 do 1,5 cm, razpon kril pa meri tam okrog 2 do 3 cm. Hitrost letenja čebele je približno 20 do 30 km na uro, ena čebela tehta približno 0,1 grama, poln panj pa lahko tehta tudi več kot 50 kg. Ena čebelja družina lahko v enem letu pridela od 10 do 30 gramov medu, včasih celo več. Temperatura v panju je običajno okoli 35 stopinj Celzija, v enem panju pa živi približno od 20 tisoč do 60 tisoč čebel. Čebele lahko do cvetov poletijo tudi več kilometrov daleč, običajno tam nekje do 5 km. Ena čebela pa lahko v panj prinese približno 10 do 30 mg cvetnega prahu. Šebrčanje čebele to doseže približno 40 do 90 decibelov, odvisno od števila čebel in pa njihove aktivnosti. In pa ena čebela lahko za nabiranje hrane porabi od nekaj minut do približno ene ure. Evo, pa lep svetovni dan čebel in meroslovja ti želim.

0: Gloria, I Will Survive. Sami hiti Radio City. Nekaj sonca imamo ponovno v Mariboru, 22 stopinj v tem trenutku izmerjenih, Gornji grad 21 stopinj Celzija. Jasno ostaja danes, ne bo nekih večjih posebnosti v vremenu, tako da uživaj na tem soncu. Jutri sicer ostaja jasno, ampak takrat pa zna zapihati severni veter, sunki do tudi 50 km na uro in pa jutri so ponovno napovedane posamezne krajevne plohe. Še aktualno stanje na cestah preverimo, do prometne nesreče prišlo na Štajerski avtocesti pred počivališčem Polskava proti Ljubljani na odstavnem pasu. Tudi na ljubljanski severni obvoznici se je zgodila prometna nesreča med razcepom Zadobrova in pa priključkom Sneberje proti Celju, prav tako na odstavnem pasu. Še eno obvestilo imamo direktno z cest.
1: Pozdravljeni, dajte povedati, da na čepalki pred smer Maribor na avtocesti pred hočami, da ne upoštevajo vozniki tako imenovano zadrgo, ker je zastoj na cesti. Hvala, adijo.
0: Najlepša hvala vam za to informacijo, torej upoštevajte zadrgo, kolikor ste v kakršnikoli zastojih že, sicer pa imamo nekaj zastojev še tudi na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Sever in pa priključkom Slovenska Bistrica Jug proti Ljubljani, pa potem med počivališčem Tepanje in pa počivališčem Slovenska Bistrica Sever proti Mariboru, še ovira okvarjeno vozilo, ovira promet med priključkom Dramlje in pa predorom Pletovarje v smeri Maribora, še eno okvarjeno vozilo prav tako na Štajerski avtocesti med izvozom Šentrupert oziroma pri izvozu Šentrupert iz smeri Maribora. Zastoji pa tudi danes na ljubljanski obvoznici. Želim ti predvsem strpno na poti in torej upoštevaj vse predpise, sicer pa če opaziš še kaj dodatno na naših cestah oziroma dodatnega, pa nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
2: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%, vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
3: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
4: Karierni sejem Moje delo.com prihaja v Maribor, četrtek 21. maja. Hotel City Maribor, navdihujoča predavanja in številni delodajalci. Z gostjo Ilko Štuhec. Vabljeni.
5: Nepremičnine.net.
6: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
5: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Karglas popravi, Karglas zamenja.
9: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na Karglas.
10: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom. Po tekmi pa nadaljujemo druženje.
0: City. Ti veš, katero mesto ima najdaljše ime?
11: Dobro jutro. Z OTP banko.
12: Danes se ustavljamo na Tajskem, v Bangkoku, ki ima mimo grede uradno eno najdaljših imen mesta na svetu.
13: Te pa nič, ne probajmo celo prebrati, če nam uspe. Krungtep Mahanaknoh Amon Ratan Akosin Mah Indhara Ayutthaya Mahadilok Poh Noh Paharat.
12: Pa še niti na polovici.
13: Ja, rad Čathani Burirom Udom Rača Ani Ven Vet oziroma Mahasan Sathan Amon Piman Avantan Sathit Sakhata Tita Vitsanukam Prasit. Adio. Zdaj pa naj nekdo ponovi za mano, če lahko.
12: Pa dobi zajeten kupček.
13: Pa jaz mu dam 500 evrov.
11: Vsak delovnik z UTP Banko.
5: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami.
14: Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si pošiljka poslovni.
5: PS, mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.
11: Radio City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dobra minuta, čez tretjo je v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobar dan. Energetska in prevozna revščina sta v Sloveniji tesno povezani, v zadnji analizi ugotavlja okoljska organizacija Fokus, pa tudi Forum za enakopraven razvoj in Zavod Sopotniki. Najbolj prizadene ta ženske, starejše, mlade in gospodinstva z nizkimi dohodki. Gre za položaj, ko ljudje hkrati težko plačujejo ogrevanje, elektriko ali primerno bivanje, obenem pa imajo slab dostop do prevoza, ki ga potrebujejo za delo, šolo, zdravnika ali osnovne opravke. Analiza, v kateri je sodelovalo več kot 2000 ljudi, posebej opozarja na mlade med 18 in 34 letom, ter starejše med 65 in 74 letom. Avtorice tudi predlagajo boljše spremljanje dvojne revščine, več nepovratnih sredstev za energetske prenove ranljivih gospodinstev, ter bolj dostopen in pogost javni prevoz. Kitajski predsednik Xi Jinping je v Pekingu sprejel ruskega predsednika Vladimirja Putina, oba pa sta poudarila trdnost odnosov med državama. Xi je dejal, da sta Kitajska in Rusija sposobni poglabljati zaupanje in strateško sklejevanje kljub preizkušnjam. Putin pa ocenil, da so odnosi na najvišji ravni doslej. Kitajska je za Rusijo ključna partnerica tudi zato, ker je največja trgovinska partnerica in pomembna kupka ruske nafte. Voditelja naj bi podpisala 21 dvostranskih sporazumov, tudi skupno izjavo o nadaljni krepitvi partnerstva. Knjižnica Ivana Potrča pa bo v petek 29. maja gostila festival Moj dežnik je lahko balon. Dogajanje namenjeno otrokom, družinam in organiziranim skupinam. Vstop bo prost na vse prireditve. Festival, poimenovan po pravljici Ele Peroci, bo dopoldne med 9. in 13.

0: ponuja v igrano pravljico, nastop bratov Malek, likovno delavnico, pripovedovanje pravljic, vodene oglede knjižnice in ogled bibliobusa. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Nekaj več oblaka v tem trenutku v Mariboru, 22 stopinj izmerjenih, 23 v Murski Soboti, 23 tudi na Ptuju, 22 Celje in prav toliko tudi v Velenju. Ljubljana pa v tem trenutku prav tako 21 stopinj Celzija. Ja, pa večin jasno ostaja danes, saj po trenutnih napovedih na našem koncu Slovenije. Sicer bo lepo jasno vreme tudi jutri, ampak jutri lahko pričakujemo nekaj nevšečnosti, če lahko tako rečem. Deževalo bo torej padavine, posamezne krajevne plohe so napovedane, in pa močneje bo čez celoten dan pihal severni veter. Aktualno stanje na cestah na Štajerski avtocesti se je zgodila prometna nesreča pred počivališčem Polskava proti Ljubljani na odstavnem pasu. V tem trenutku ta prometna nesreča torej ovira promet. Zastoje imamo zaradi popoldanske prometne konice je seveda promet povečan na mestnih obvoznicah in pa na cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Med drugim imamo zastoje tudi danes na regionalni cesti Slivnica Hoče, pa potem na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica sever in pa priključkom Slovenska Bistrica jug v smeri Ljubljane, pa zastoji tudi med počivališčem Tepanje in pa počivališčem Polskava v smeri proti Mariboru. Še na regionalni cesti Celje Tehar je tudi danes zastoji in pa okvarjeno vozilo imamo še na Štajerski avtocesti, ki torej ovira promet med priključkom Dramlje in pa predorom Pletovarje v smeri Maribora. Strpno varno, previdno ti želim na poti in če ti opaziš še kaj, kar dodatno ovira stanje tam zunaj, pa nič 41-211-211.
2: Popoldne s Katjo.
1: 6 minut je zdaj že čez tretjo, imaš lepo sredo, veš, kaj boš imel oziroma imela za kosilo, si popila dovolj vode danes. Kdaj si se na zadnji ostal oziroma ostala od računalnika in se dobro pretegnila? Je tank poln? Ali moraš danes še preden greš domov na pumpo? Toliko vprašanj. No, ampak imaš čas, da razmisliš. Med samimi hiti na Radio City seveda.

0: Hug Yourself, Sami Hiti, Radio City. Nekaj sonca v tem trenutku v Mariboru, 22 stopinj izmerjenih, 21 cvet juri ob ščavnici, tam prav tako delno sončno, ja, sončno ostaja danes do konca dne, pa tudi jutri čez celoten dan, sicer pa bo jutri deževalo, pa še severni veter bo jutri zapihal močneje. Do prometne nesreče je prišlo že nekaj časa nazaj na Štajerski avtocesti pred počivališčem Polskava proti Ljubljani na odstavnem pasu, pa zastoje imamo na Štajerski avtocesti med Tepanjem in Polskavo proti Mariboru. Zastoj tudi med izvozom Slovenska Bistrica sever iz smeri Maribora, pa na regionalni cesti Slivnica Hoče, na regionalni cesti Celje Tehar je prav tako zastoji, zastoji pa tudi že zaradi popoldanske prometne konice. Še eno oviro imamo in sicer okvarjeno vozilo ovira promet med priključkom Dramlje in pa predorom Pletovarje v smeri Maribora. Strpno, varno, previdno. Ima še ti kakšno posebnost? Nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Meblo jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
2: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
3: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
4: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in Feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom. Po tekmi pa nadaljujemo druženje.
5: Nepremičnine.net.
6: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
5: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
5: City.
0: Koliko sledilcev imaš pa ti kaj na svojih družbenih omrežjih? Oziroma, koliko ljudem slediš ti? Zagotovo nisi tako cool kot KFC, ki ima očitno prav posebno lestvico, komu bodo sledili. Na Instagram profilu sledijo 12 ljudem, na omrežju X pa samo 11. In tukaj je zadeva še veliko bolj posebna. Na omrežju X namreč sledijo vsem spajsicam, torej 5, in pa 6 naključnim moškim, ki jim je ime Herb. In zadeva niti ni tako nelogična. KFC je namreč znan po svojem skrivnem receptu za paniranje piščanca, ki ga oglašujejo kot 11 Herbs and Spices. Razumeš? Oziroma torej 11 zelišč in pa začimb. To pomeni, da naj bi mešanica vsebovala 11 oziroma 5 začimb, torej spices, in pa 6 zelišč, torej herbs. In svoj recept so očitno vsaj na omrežju X pretvorili tudi v svoje sledilce.

0: Laura Branigan in Self Control, Sami Hiti, Radio City. 22 stopinj v tem trenutku izmerjenih v Mariboru, nekaj več oblakov imamo, 22 tudi v Murski Soboti, 23 Ptuj. Ja, pa na pametih ostajamo v družbi sonca danes. Jutri prav tako pretežno jasno vreme, sicer pa kar nekaj posebnosti v vremenu, če lahko tako rečemo, močneje bo zapihal severni veter, ta lahko piha sunki do tudi 50 km na uro in pa tam okrog poldneva so napovedane tudi posamezne krajevne plohe. Ceste še preverimo, tako pravite.
1: Bravo, rad bi javil, da pred počivališčem Lorban je v smeri Murske en tovornjakar na voznem pasu menjava gumo, tako da pazljivo možno smo leta.
0: Jata. Najlepša hvala vam za to informacijo, torej tam res izjemno previdno, sicer pa tudi nekaj zastojev danes na regionalni cesti Slivnica Hoče, pa potem med priključkom Slovenska Bistrica Sever in priključkom Slovenska Bistrica Jug v smeri Ljubljane, torej na Štajerski avtocesti, zastoji na Štajerski avtocesti tudi pri izvozu Slovenska Bistrica Jug v smeri proti Mariboru. Še na regionalni cesti Celje Teharje v tem trenutku prav tako zastoji in pa zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in pa cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Strpno, varno, previdno ti želim na poti, če imaš še ti kakšno dodatno posebnost, pa saj veš, nič 41-211-211.
2: Kraljestvo je padlo, a vojna se šele začenja. Gangsters, war criminals, I'll take out every bad guy in your deck of cards. Usoda galaksije je odvisna od njiju. Naj bo sila s tabo na velikem platnu. The old protect the young and the young protect the old. This is the way. Vojna zvest, Mandalorec in Grogu. V kinu od 20. maja.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
4: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
5: Kuhala se bova doma.
4: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
6: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
5: Ej, poslušaj. Če v besedi MSN še vedno začutiš malo nostalgije. In če refren pesmi začneš peti, še preden res pride do refrena, potem si pripravljen na 30 plus party. Hiti naše generacije, pop quiz, zapoj z nami, večer za vse, ki še vedno znamo žurat brez filtrov. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk. Pozor, po nižji ceni so v predprodaji samo do 29. maja. I can't get no sleep. Pa seveda, tudi če si malo mlajši, pridi.
4: City.
0: Ok, si pripravljen, pripravljena? Vdihni, globoko in gremo. 3, 2, ena.
5: To niso stare pesmi. To so naše pesmi.
0: Ja, to res niso stare, to so najboljše pesmi. Daleč naokoli, to so pesmi, ki so nas spremljale v diskotekah. To so pesmi, katerih besedila znamo še vedno na pamet. In to so pesmi, ki jih bomo vrteli 5. junija na Štuku na 30 plus zabavi. Boš z nami? Plesali bomo skupaj, peli bomo skupaj in pa skupaj bomo tudi tekmovali. V prav posebnem pub kvizu, ki pa prinaša še bolj posebne nagrade. Tako da, če bi v tem trenutku oziroma v tem kvizu tekmoval, tekmovala tudi ti, splača se, potem hitro pojdi na našo spletno stran, izpolni obrazec in se prijavi. Pet vas je lahko v eni ekipi, da se bomo imeli fino skupaj, a ja pa ne pozabi. Trenutno so vstopnice še v predprodaji na Štuk oziroma stuk.org ali pa v kavarni Štuk samo za 5 evrov.
5: 30 plus party. Se vidimo na Štuku 5. junija.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je točno 4 v novinarski redakciji, pa Borg Reiner.
2: Dobar dan. Predsednik državnega zbora in prvak resnice Zoran Stevanović je danes okrožnemu državnemu tožilstvu Ljubljani preposlal podpisane izjave poslancev resnice o domnevnih poskusih podkupovanja oziroma vplivanja na nje. Gre za nadaljevanje zgodbe, ki jo včeraj je odprla vodja poslancev resnice Kante Kokot, ki je govorila o domnevnih ponudbah premoženskih koristi poslancem Nedeljku Todoroviću, Aleksandru Štoreku in Borisu Mijiću. V resnici tudi danes niso razkrili, kdo naj bi poskušal vplivati na poslance, niti za katere državna podjetja naj bi šlo. Stevanović pravi, da ne želi vplivati na postopke organov pregona. Iz SD Levice in Desne pa opozarjajo, da je treba sume kaznivih dejanj takoj prijaviti pristojnim organom, ne pa najprej razlagati javnosti. Predstavniki Evropskega parlamenta in držav članic Evropske unije so se v Strasburu dogovorili o odpravi carin na uvoz industrijskega blaga iz ZDA in znižanju carin na nekatere ameriške kmetijske proizvode. Gre za izvajanje trgovinskega dogovora, ki sta ga lani sklenili Evropska unija in ZDA. Dogovor sicer še ni dokončen, saj ga morata potrditi Evropski parlament in svet Evropske unije, vključuje pa tudi varovalni mehanizem, po katerem bo lahko unija carine znova uvedla, če bi večji uvoz iz ZDA škodil evropskim proizvajalcem ali če ZDA ne bi izpolnjevali svojih zavez. Kolegi predsednika državnega zbora pa je odločil, da bodo poslanci o Janezu Janši kot kandidatu za mandatarja glasovali na petkovi izredni seji. Glasovanje bo tajno, presenečen pa glede na javno izraženo podporo ni pričakovati. Janševo kandidaturo so poleg poslancev SDS-a podprli še v trojčku, NSI, SLS in Fokus pri demokratih in v resnici, ki naj bi formalno stala v opoziciji. Če bo izvoljen, bo Janša predvidoma že četrtič postal predsednik vlade. Predlog Svobode, da bi glasovanje prestavili na prihodnji torek, ni dobil podpore. Če Janša ne bi bil izvoljen, bi državni zbor po dnevnem redu odločil še o izvedbi ponovnih volitev mandatarja, kjer zadošča navadna večina poslancev. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Servis 211, najprej z aktualnimi temperaturami. Maribor, nekaj več oblaka v tem trenutku, 22 stopin, 22 stopin tudi v Murski Soboti, 23 na Ptuju, prav toliko tudi v Celju, 22 Velenje in pa Ljubljana delno sončno, prav tako 22 stopin Celzija. Danes ostaja lepo jasno vreme na našem koncu Slovenije, sicer pa nam bo sonce delalo družbo tudi jutri in pa še v petek čez dan. Najvišje dnevne temperature do 25 stopin Celzija, zjutraj tam okrog 12, sicer pa bo jutri močneje zapihal severni veter, ta lahko piha sunki do skoraj 50 km na uro. Popoldne so možne tudi posamezne krajevne plohe. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Do prometne nesreče je prišlo na pomurski avtocesti pred razcepom Dolga vas proti Murski Soboti oviran promet, pa oviro imamo prav tako na pomurski avtocesti in sicer ste sporočili tako.
3: Bravo! Rad bi javil, da pred počivališčem Lorban je v smeri Murske en tovornjakar na voznem pasu menjava gumo, tako da pazljivo možno smo leta. Hvala.
1: Najlepša hvala vam za to informacijo, sicer pa imamo nekaj zastojev tudi danes zaradi popoldanske prometne konice sploh na ljubljanski obvoznici. Zastoji tudi na regionalni cesti Slivnica Hoče, pa na štajerski avtocesti med uvozom Slovenska Bistrica Sever v smeri Ljubljane. To je za enkrat.

0: krat 100 z naših cest, če imaš še ti kakšno dodatno posebnost, pa nič 412-1-1-2-1-1.
1: Popovdne, popovdne s Katjo.
0: Tebi se je danes zgodilo kaj lepega? Jaz verjamem, da se ti je, da te je nekaj vsaj malo nasmejalo, da si nekaj opazil, opazila, da se ti je malo zalesketala očka, da si začutila vsaj malo tiste res ta prave sreče. In kaj je bilo to? Kaj ti je danes padlo v oko? Nič 4-1-2-1-1-2-1-1.

Dobar dan, na Šentiljski, stara cesta, stari mejni prehod, Šentilj, merijo na avstrijski strani, omejitev je 30. Stari mejni prehod Šentilj na avstrijski strani merijo v smeri Graca. Omejitev tam je 30. Sami hiti. Radio City.

0: Golden, Sami Hiti, Radio City. Nekaj sonca ponovno v Mariboru, 23 stopin v tem trenutku izmerjenih, Radovljica. Rahlo dežuje tam in 18 stopin. Danes po trenutnih napovedih na našem koncu Slovenije ostaja lepo jasno vreme, sicer pa nam bo sonce delalo družbo. Po trenutnih napovedih vse do nedelje, najvišje dnevne temperature pa do 27 stopin Celzija. Prometna nesreča se je zgodila na pomurski avtocesti pred razcepom Dolga vas proti Murski Soboti, zaradi te je tam oviran promet, sicer pa sporočate tudi to.
1: Stari mejni prehod Šentilj na avstrijski strani merijo v smeri Graca. Omejitev tam je 30.
0: Najlepša hvala za to informacijo, zastoj. Tudi danes zaradi popoldanske prometne konice. Promet je torej povečan na mestnih obvoznicah in pa cesta, ki vodijo iz mestnih središč, pa seveda na štajerski avtocesti, kot že standard med priključkom Slovenska Bistrica Sever in pa priključkom Slovenska Bistrica Jug v smeri Ljubljane, pa potem na regionalni cesti Slivnica Hoče, prav tako zastoj in pa zastoj na vzhodni obvoznici priključek Zrkovci, pokriti v kop Malečnik v smeri Šentilja. Strpno, varno, previdno ti želim na poti, če imaš pa še ti kakšno dodatno posebnost, pa nič 412-11211.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti. Od četrtka v Lidlu. Sveža piščančja bedra z Lidl Plus 21% ceneje in deo rolon Nivea z Lidl Plus samo 2,49 €. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
5: Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Soba 102, iz pekla do raja. Ona sanja o Ljubljani. Meni dobro je in druge uspešnice v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vljudno vabljeni. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festivalarsana.com.
6: Prava odločitev se vedno obrestuje. Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1% letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Mariboru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 evrov dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
7: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi? Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
8: City.
9: Kaj ti je danes padlo v oko?
0: Ja, pa smo spet tukaj v času, ko iščemo, kaj nam je polepšalo to sredo. In danes bomo začeli kar s poslušalko Julijo, ki sem jo srečala, ker ja, tudi tako zunaj me včasih lahko vidiš, kako ti gnjavim, da se spomniš, kaj ti je polepšalo dan. In kaj pravi torej Julija?
10: Kako sem vin stopila na teraso, kaj je lepo dišalo po pokošene trove.
0: Jaz se popolnoma razumem, Julija. To je tudi meni nekaj najlepšega, kar lahko zavonjam, res, sploh pa zjutraj, ko imam recimo v roki še kavico. Danes sem sama imela sicer dokaj burno jutro, nečake sem peljala v šolo in vrtec, tako da sem se morala vstati malo prej in popolnoma nenaspana, seveda rahlo tečna, sem peljala torej potem otroke v šolo in vrtec in glej, kako hitro se je stanje spremenilo. Z nečakom sem potem šla v vrtec in preden je šel svojo skupino, me je močno objel, res tak vsaj ene 4 minute je trajal ta objem. Potem mi je pokazal svojo risbico, ki jo je narisal in me še enkrat objel in šel potem v svojo skupino. In ja, meni se je srce raztopilo in to je meni polepšalo. Danes moj dan. Kaj pa tebi, kaj ti je danes padlo v oko? Nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
9: Danes mi je v oko padel v Rodenštok. Doživite ostrino in udobje vida, kot še nikoli doslej. Rodenštok, ker je vsako oko drugačno. Najti optika.si.

0: Bonnie M in Ma Baker, sami hiti Radio City. Sonček je, sonček bo še danes, sonček bo tudi jutri, v petek, v soboto in nedeljo. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Do prometne nesreče je prišlo na Pomurski avtocesti pred razcepom Dolga vas proti Murski Soboti, oviran promet. Ovira na Mariborski vzhodni obvoznici pred pokritim vkopom Malečnik proti Avstriji. Tam je zaprt vozni pas, okvarjeno tovorno vozilo ovira torej tam promet. Sicer pa tudi danes nekaj zastojev zaradi popoldanske prometne konice in pa tako še sporočate.
1: Stari mejni prehod Šentilj na avstrijski strani merijo v smeri Graca. Omejitev tam je 30.
0: Najlepša hvala za to obvestilo. Strpno, varno in previdno ti želim na poti. Če imaš še ti kakšno dodatno posebnost cest, pa nič 412-11211.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
3: 3, 2, 1, prihajajo lampiončki, največja štajerska open air čaga.
4: Ta noč je stara dobra.
5: 28. maj, študentski kampus, Gosposvetska, Maribor.
3: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Kvašen Retaši, Stil in Krira.
4: Se spomniš, kaj vse sva počela
5: mi. Vstopnice na stuk.org in kavarna Štuk.
6: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%, vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
7: Lekcija 2.
8: V leku spoštovanje ni zapisano na plakatu. Čutiš ga v vsakem pogovoru in vsake odločitvi. To naredi veliko razliko.
7: Lekcija spoštovanja. Najdeš jo v leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
9: Ej, poslušaj. Če v besedi MSN še vedno začutiš malo nostalgije. In če refren pesmi začneš peti, še preden res pride do refrena, potem si pripravljen na 30 plus party. Hiti naše generacije, pop quiz, zapoj z nami, večer za vse, ki še vedno znamo žurat brez filtrov. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk. Pozor, po nižji ceni so v predprodaji samo do 29. maja.
10: I can't get no sleep.
9: Pa seveda, tudi če si malo mlajši, pridi.
7: City.
9: Kaj ti je danes padlo v oko?
0: Ja, to smo te danes že večkrat vprašali, ampak te sprašujemo še enkrat. Veš zakaj? Zato, ker smo na naš servis 211 dobili eno res izjemno sporočilo.
11: Kaj mi je danes padlo v oko? V službo se vozim 45 minut, zato imam po poti čas opazovati marsikaj in videti marsikaj. Na poti v službo sem danes jutraj videla mamo štorkljo, ki je prinesla najbrž miško, svojemu mladičku, mali štorkljci v gnezdo in mi je bilo to zelo simpatično. Zdaj, ko se pa vozim iz službe proti domu, pa sem videla zunaj na zaograjenem travniku male pujske, domače pujske, ki so veselo tekali in se igrali v naravi.
0: Najlepša hvala za to zgodbo. Ja, da me ne bo kdo zdaj lovil, ampak moram povedati, morda so pa včasih ti zastoji tudi fini, da znamo opaziti, kaj se dogaja okrog nas, tako da samo sodeluj, samo povej, kaj je danes lepega padlo v oko tebi, kaj ti je polepšalo ta čudovit sončen dan na naš servis 211, torej nič 412-11211 in z veseljem bomo res take čudovite zgodbe delili med vas vse.
9: Danes mi je v oko padel v Rodenštok. Doživite ostrino in udobje vida kot še nikoli doslej. Rodenštok, ker je vsako oko drugačno. Najti optika.si.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Slaba minuta čez peto je v novinarski redakciji Luka Svetina.
2: Sekretarjat Sveta za nacionalno varnost je obravnaval poročilo nemških forenzikov v zadevi Black Cube oziroma posnetki na spletni strani Anti-Corruption, s katero odhajajoča vlada želi povezati izraelsko zasebno agencijo. Državni sekretar za nacionalno varnost Vojko Volk je po seji dejal, da iz doslej znanih podatkov izhajajo jasne podobnosti s primeri iz tujine, v katerih je šlo za manipulacijo z javno objavljenimi posnetki z namenom vplivanja na volitve. Volk je ob tem priznal, da so posnetki, ki dokazujejo korupcijo v vrhu slovenske politike, avtentični. Skupina nevladnikov sicer razmišlja, da bi v petek prav na dan tajnega glasovanja o mandatarstvu Janeza Janše na ustavno sodišče naslovili zahtevo za razveljavitev volitev, češ, da so se Izraelci umešavali in vplivali na naše volitve.
3: Se ne moramo dovoliti, da nam tuji agenti, tuje države preiskujejo korupcijo, kar je delo nas samih, te države, naše policije, našega tužilstva, naših organov pregona, ki pripač, nažalost, res, pregonu korupcije niso uspešni. Kar rekel, niso dovolj uspešni. Korupcija je pa v naši državi veliko, pritoka umazanega denarja z Balkana je, kakor hočete, pranja denarja v Sloveniji je veliko.
2: Zoran Stevanović je danes na seji kolegija državnega zbora razkril, da je okrožnemu državnemu tožilstvu v Ljubljani že predal podpisane izjave poslancev resnice z očitki o poskusih podkupovanja oziroma vplivanja na nje. Pritiski naj bi prišli iz gibanja Svoboda, je dejal. Ob tem je podprl ustanovitev novega organa za preprečevanje korupcije, ki bi opravil s prakso, pred katero si zatiskamo oči. Vodja poslanske skupine Resnica Katja Kokot je že v torek na Zorana Stevanovića naslovila pobudo za zaščito integritete poslancev. V njej je navedla, da je prišlo do poskusov nedovoljenega vplivanja na strankine poslance Nedeljka Todorovića, Aleksandra Štoreka in Borisa Miliča. Ponujene naj bi jim bile premoženske koristi, tudi zneski s kar 7 mestnimi številkami. Dolge čakalne vrste pred zdravstvenimi domovi so že dolgo časa pereča tema slovenskega zdravstva. Da bi morda lahko prišli do zdravnika, pacienti čakajo pred vrati že od zgodnjih jutranjih ur, a vsem na koncu ne uspe. Kako je mogoče, da v digitalni dobi, v kateri živimo, sistem še vedno ni posodobljen, predvsem zato, da ljudem ne bi bilo treba ure in ure čakati v vrstah? Govorili smo z nekdanjim ministrom za zdravje, Samom Fakinom, kaj predlaga ljudem?
4: To bi bilo potrebno spremeniti, bodi si, da bi bil to avtomatizem, da bi se avtomatsko prenesli na novega zdravnika, potem pa, ko se pacient oglasi, se oglasi.
2: To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
1: Aktualne temperature: v Mariboru 23 stopinj, 22 v Murski Soboti, 23 na Ptuju, 24 Celje, 22 Velenje in pa Ljubljana delno sončno, 21 stopinj Celzija. Ja, jasno, ostaja danes vse do konca dne, tudi čez noč, tako da boš zagotovo ponovno lahko opazovala zvezde, sicer pa pretežno jasno tudi jutri čez dan, ampak bo pa močneje zapihal severni veter. Jutri so čez dan napovedane tudi posamezne krajevne plohe. V petek do 25 ob jasnem vremenu, bo pa v petek močneje zapihal severovzhodni veter. Aktualno stanje na cestah: do prometne nesreče je prišlo na pomurski avtocesti pred razcepom Dolga vas proti Murski Soboti.

0: Tam je zaradi te prometne nesreče, torej promet oviran, pa oviro imamo na Mariborski vzhodni obvoznici pred pokritim vkopom Malečnik proti Avstriji je zaprt vozni pas, tam je okvarjeno tovorno vozilo, ki torej ovira promet in pa še zastoji na regionalni cesti Slivnica Hoče, pa na standardni lokaciji, torej med priključkom Slovenska Bistrica Sever in pa priključkom Slovenska Bistrica Jug v smeri Ljubljane na Štajerski avtocesti, torej zastoji tudi na Ljubljanski severni voznici med izvozom za Celovško in pa razcepom za Dobrova ter med krožiščem Tomačevo in Brnčičevo ulico. Strpno, varno, previdno ti želim. Če imaš še ti kakšno dodatno posebnost, pa nič 41211211.
1: Popoldne, popoldne s Katjo.
0: 5 minut je čez peto, Katja sem tukaj, sreda je, sredina tedna, pa še kako lep datum. 20. maj danes, mimo grede, vse najboljše za te, če danes praznuješ. Ta je potem zate, od mene.

0: Love is in the air, Sami Hiti, Radio City. Rački vrh, delno sončno, 22 stopinj v tem trenutku, 23 pa v Mariboru. Jutri temperature ponovno visoke, čez dan do 24 ob jasnem vremenu. Jutri ne pozabi na dežnik, kajti čez dan so napovedane tudi posamezne krajevne plohe. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Do prometne nesreče je prišlo na pomurski avtocesti pred razcepom Dolga vas proti Murski Soboti. Tam je oviran promet, pa oviro imamo tudi na mariborski vzhodni obvoznici pred pokritim vkopom Malečnik. Proti Avstriji je zaprt vozni pas, tam okvarjeno tovorno vozilo ovira promet. Zastoji na regionalni cesti Slivnica Hoče in pa zastoji še na ljubljanski obvoznici. Varno poti želim!
1: Še 5 minut. Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi? Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
2: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
4: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
5: Nepremičnine.net.
6: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
5: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
5: City.
0: Čas za zanimivost, za katero nisi vedel, da jo rabiš. Če dobro premešaš karte, je zelo velika verjetnost, da vrstni red kart v tvojih rokah še nikoli v zgodovini ni obstajal. Pri običajnem kompletu 52 igralnih kart obstaja namreč toliko možnih razporeditev kart, da je število večje od ocenjenega števila atomov na Zemlji. Rezultati izračuna namreč daje številko, ki ima 68 števk, medtem ko je ocena atomov na Zemlji dolga 50 števk. Evo. Če bi torej rad naredil nekaj, česar ni naredil še nihče na tem planetu, potem vzami kupček kart in začni mešati.

0: Mili Vanilli, Girl You Know It's True, Sami Hiti, Radio City. Ponovno nekaj več oblakov v tem trenutku v Mariboru, 23 stopinj ostaja, zgornja kapla, 18 stopinj Celzija. Danes ostaja po napovedih vsaj pretežno jasno, no, čeprav v tem trenutku, kot je rečeno, nekaj več oblakov v Mariboru, sicer pa lepo jasno vreme tudi jutri, močneje bo pihal severni veter, napovedane so tudi posamezne krajevne plohe. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Do prometne nesreče je prišlo na Pomurski avtocesti pred razcepom Dolga vas proti Murski Soboti oviran promet, pa oviro imamo na Mariborski vzhodni obvoznici pred pokritim vkopom Lečnik proti Avstriji. Je zaprt vozni pas, tam okvarjeno tovorno vozilo ovira promet. Nekaj zastojev še na regionalni cesti Slivnica Hoče, sicer pa drugih večjih posebnosti ni, tako da ti želim varno na poti, če pa opaziš še karkoli, kar o čemer mi ne poročamo oziroma na kaj ne opozarjamo, pa nič 412-1-1-2-1-1.
1: Karierni sejem mojedelo.com prihaja v Maribor, četrtek 21. maja, Hotel City Maribor. Navdihujoča predavanja in številni delodajalci. Z gostjo Ilko Štuhec. Vabljeni!
2: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Ej, poslušaj. Če v besedi MSN še vedno začutiš malo nostalgije. In če refren pesmi začneš peti, še preden res pride do refrena. Potem si pripravljen na 30 plus party. Hiti naše generacije. Pop quiz. Zapoj z nami. Večer za vse, ki še vedno znamo žurat brez filtrov. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk. Pozor, po nižji ceni so v predprodaji samo do 29. maja.
6: I can't get no sleep.
5: Pa seveda, tudi če si malo mlajši, pridi.
3: City.
0: Ja, vedno lahko najdeš izgovor, da poješ kaj sladkega, ne? In več kot očitno sta Tadej in Natalija v tem res, res izjemna.
1: Dobro jutro.
7: Z OTP Banko.
8: Uživanje sladoleda lahko pomaga zaščititi pred srčnimi boleznimi.
9: Seveda, zato ker tak srčno ga jemo, da je srce kar ploska od
1: Vsak delovnik z OTP Banko. Radio City.
10: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki. Poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP Banka. Tukaj smo.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Minuta čez šesto je v novinarski redakciji Luka Svetina.
2: Po seji Sveta za nacionalno varnost, kjer je generalni direktor policije poročal o prejeti forenzični preiskavi posnetku Nine Zidar Klemenčič in Dominike Švarc Pipan, Vojko Volk suvereno gre za manipulacijo in sum hudega kaznivega dejanja, vplivanja na volitve in voljo voljivcev. Zadnji obupan poskus levice zaradi afere Black Cube naj bi posamezniki nevladnih organizacij razmišljali, da bi zaradi suma vpliva na državnozborske volitve iz tujine vložili pritožbo na ustavno sodišče. Bi to lahko vplivalo na petkovo glasovanje o novem mandatarju? Kdo je poslancem stranke Resnica ponujal 7-mestne zneske za prestop na levo? Kdo podkupovanja preiskuje oziroma kdo bi jih moral, bo korupcijo preiskoval Skok? Nehumano čakanje pred vrati zdravstvenih ustanov ali enakopravnost za vse paciente. Zakaj v digitalni dobi paciente k novim zdravnikom upisujemo na roke? Kakšne so rešitve? Kako resna je epidemija ebole, ki je izbruhnila v Demokratični republiki Kongo, bi se lahko razširila izven afriške celine? Zakaj število smrtnih žrtev tako skokovito narašča? To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
1: 23 stopinov v Mariboru, nekaj več oblakov v tem trenutku, 23 tudi v Murski Soboti in na Ptuju, pa v Celju 22, Velenje, Ljubljana prav tako 22 stopinj Celzija. Jasen dan bo pred nami tudi jutri, sicer jutri za zihar vzami zraven dežnik, kajti pa povdne oziroma okrog povdneva so napovedane posamezne krajevne plohe. Najvišje temperature jutri ob jasnem vremenu, torej do 24 stopinj Celzija, močneje pa bo jutri zapihal severni veter. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Na pomurski avtocesti je pred razcepom Dolga vas proti Murski Soboti oviran promet zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila nekaj časa nazaj. Sicer pa imamo tudi ovira. Na mariborski vzhodni obvoznici pred pokritim okopom Malečnik proti Avstriji je zaprt vozni pas, okvara tovornega vozila. Drugih večjih posebnosti pa v tem trenutku ni. Strpno varno in previdno ti želim na poti.
0: Popoldne s Katjo.
1: 4 minute so zdaj že skoraj čez šesto. Ja, Katja, te lepo pozdravljam med samimi hiti na Radio City, kjer že tik-taka in oziroma kjer že v vrsti čakajo vsi ti hiti tudi v nadaljevanju tega sredinega popoldneva.

0: jutro. Z OTP banko.
1: Dajmo si nalit čistega.
2: Okay.
1: Piva sicer mislim, ne. Vsak dan me same, v bistvu že zdaj najdejo študije o tem zlatem nektarju bogov, ne, dajmo ga tak poimenovati. Ne samo, da te pivo po vadbi enako oziroma še bolj odžeja in hidrira kot voda, kot smo se naučili v prejšnjih dneh, še ena študija je pokazala, da pri nastajanju piva v pivu naravno nastane vitamin B6. Ta pa vemo, ne, zelo koristen je za nas, podpira delovanje možganov, pa dviguje raven energije v telesu. Raziskovalci so šli celo tak daleč, da so analizirali 65 različnih vrst piva in ugotovili, da lahko povprečen lager zagotovi približno 20% priporočene dnevne doze vitamina B6, torej petino. Sicer okay. Spet v zmernih količinah, ne, ne pomeni zdaj, da torej, če jih pet spije, še
2: da
1: to...
2: Da je 100% pokritost, ne?
1: 100%, ker pol se škoda večja naredi, ne? Ampak, če bomo šli tak dalje s temi raziskavami, Natalija, še malo pa bo pivo super živilo, ne? Ja.
2: Vidim, kam pestačko moliveš. Je, tak, da
1: bomo naredili peticijo, ne?
0: Vsak delovnik z OTP banko.
3: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami. Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si pošeljnica poslovni. PS, mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.
0: Sami hiti. Radio City.

0: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in Feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom. Po tekmi pa nadaljujemo druženje.
1: Mami, daj mi kopalke. Še vedno nisijo na Sveti Martina.
2: Terme Sveti Martin.
3: Ej, poslušaj, če v besedi MSN še vedno začutiš malo nostalgije. In če refren pesmi začneš peti, še preden res pride do refrena, potem si pripravljen na 30 plus party. Hiti naše generacije, pop quiz, zapoj z nami. Večer za vse, ki še vedno znamo žurat brez filtrov. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk. Pozor, po nižji ceni so v predprodaji samo do 29. maja.
4: I can't get no sleep.
3: Pa seveda, tudi če si malo mlajši, pridi.
5: City.

0: sami hiti. Radio City. Radio City, planetove novice.
1: Ura je 7, v novinarski redakciji pa Luka Svetina.
2: Sekretarjat Sveta za nacionalno varnost je obravnaval poročilo nemških forenzikov v zadevi Black Cube oziroma posnetki na spletni strani Anti-Corruption, s katero odhajajoča vlada želi povezati izraelsko zasebno agencijo. Državni sekretar za nacionalno varnost Vojko Volk je po seji dejal, da je Cube oziroma posnetki na spletni strani Anti-Corruption, s katero odhajajoča vlada želi povezati izraelsko zasebno agencijo. Državni sekretar za nacionalno varnost Vojko Volk je po seji dejal, da iz doslej znanih podatkov izhaja.

0: Na ustavno sodišče naslovili zahtevo za razveljavitev volitev, češ da so se Izraelci vmešavali in vplivali na naše volitve.
1: Se ne moramo dovoliti, da nam tuji agenti, tuje države preiskujejo korupcijo, kar je delo nas, nas samih, te države, naše policije, našega tužilstva, naših organov pregona, ki pri pač, na žalost, res pregonu korupcije niso uspešni. Kar rekel, niso dovolj uspešni. Korupcija je pa v naši državi veliko, pritoka umazanega denarja z Balkana je, kakor hočete, pranja denarja v Sloveniji je veliko.
0: Zoran Stevanović je danes na seji kolegija državnega zbora razkril, da je okrožnemu državnemu tožilstvu v Ljubljani že predal podpisane izjave poslancev Resnice z očitki o poskusih podkupovanja oziroma vplivanja na nje. Pritiski naj bi prišli iz gibanja Svoboda, je dejal. Ob tem je podprl ustanovitev novega organa za preprečevanje korupcije, ki bi opravil s prakso, pred katero si zatiskamo oči. Vodja poslanske skupine Resnica Katja Kokot je že v torek na Zorana Stevanovića naslovila pobudo za zaščito integritete poslancev. V njej je navedla, da je prišlo do poskusov nedovoljenega vplivanja na strankine poslance Nedeljka Todorovića, Aleksandra Štoreka in Borisa Miliča. Ponujene naj bi jim bile premoženske koristi, tudi zneski s kar 7 mestnimi številkami. Dolge čakalne vrste pred zdravstvenimi domovi so že dolgo časa pereča tema slovenskega zdravstva. Da bi morda lahko prišli do zdravnika, pacienti čakajo pred vrati že od zgodnjih jutranjih ur, a vsem na koncu ne uspe. Kako je mogoče, da v digitalni dobi, v kateri živimo, sistem še vedno ni posodobljen, predvsem zato, da ljudem ne bi bilo treba ure in ure čakati v vrstah? Govorili smo z nekdanjim ministrom za zdravje, Simonom Fakinom, kaj predlaga ljudem?
2: To bi bilo potrebno spremeniti, bodi si, da bi bil to avtomatizem, da bi se avtomatsko prenesli na novega zdravnika, potem pa, ko se pacient oglasi, se oglasi.
0: To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.

so blesne korake, s katerimi lep delo bi čez cestne prostake. Ona pa je rada imela kibe, ki deljubljajo kohibe in telesne napake. Odpikala je nauk svoje vzgoje, rekla za je cajka, da je muvala po svoje. Nehala je plesati, kot špilala je mama in prvič je naredila tak, kak mislila je sama. Kraljici plesa tuji ritem je vladar, mimo grede je kdaj zaplesala za dnar. Širila svoj čar po zakotni diskotekah, a ohranila svoj dar, se vrtela v piruetah enkrat sam.

Lego.